0: tev nekas nav jādara. Klausies savējos.
1: Jenny May un Jānis Grodums nāk

0: EHR latviešu hiti.
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid. Vecrīga.
2: Vecrīga vilina. Jau, kurš šodien? Kāda sardzībā? Kas pēc dienas?

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.

Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Super Kid.

klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti. Piņķis. Baudi.

0: Pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Dons, dieviņš.

0: latviešu hiti.
1: Labvēlīgais tips.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos Tele2!
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Čau, sveicieni!
7: Te prāda vētra!
8: Hei!
9: Es esmu Ivo Fumins.

0: nē.
1: Tu klausies EHR Latviešu hiti.
2: The Sound Poets.

0: Επιτυχία σου χείτε.
1: Gabalieri, paliek siltāk.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

Visi! Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Hey, te Soundpoets.
3: Te Singapūras satīns.
4: Hey, teksta beis.

Seko savējiem EHR latviešu hiti. Mūd un bū suņa dzīve.

0: Grīndari, tici man!
1: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu!

0: klausīt.
1: Turpinājumā Roberts Pētersons. Dzīve ir viena.
2: Dzīve ir viena, skaisa kā diena, bet tā neatkārtojas.
3: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
4: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
3: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
4: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos Tele2!
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Bekars 24/7. Ja man būs...

Varbūt tu mani beidzot atpazīs. Vienreiz liekas tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicī. Man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu piln. Un tu man pazūd filmu.

0: brīža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos Tele 2!
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas.
8: Šodien Latvijā ir daļēji mākoņains laiks, bet Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus. Pūšo dienvidu vējam brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.

Mārta Ritova un Ozols. Sākam no jauna!

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

brokastojot, klausies savējos EHR latviešu hiti. Carnival Youth, Alvas Zalba.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 2018. Līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos Tele 2!
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

kafiju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Instrumenti. Apēst tevi.

0: Tauta Kato un šī ir dziesma numur 1 EHR Latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
2: Vēl

0: 6:58 minūtes.
1: Triānas parks. Tie, kas divatā.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā ir daļēji mākoņains laiks, bet Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus. Pūšo dienvidu vējam brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-21 grāds.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
8: Saistībā ar reklāmas klipa filmēšanu no 17. Līdz 22. septembrim Tērbatas, Akas, Priča, Brīvzemnieka, Ojāra, Vācieša un Lāčplēša ielas posmos būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Tostarp aizliegta transporta līdzekļa apstāšanās un stāvēšana, bet 20. septembrī īslaicīgi var tikt ierobežota vai slēgta transporta līdzekļu satiksme un gājēju kustība. Plašāk par ierobežojumu vietām un laikiem var uzzināt Rīgas domes mājaslapā. Sakarā ar seguma atjaunošanu Katoļu ielas ietvēm no piektdienas 18. septembra līdz 13. novembrim tiks slēgta visa veida satiksme un ierobežota gājēju kustība Katoļu ielas posmā no Kalupes ielas līdz Latgales ielai, kā arī tiks ierobežota satiksme posmā no Kalupes ielas līdz dzelzceļa sliedēm. Saistībā ar būvdarbiem no 18. Līdz 20. septembrim no 2022. Līdz 6. ierobežos transporta līdzekļu satiksmi Lāčplēša ielas posmā no Sateklas ielas līdz Kalupes ielai.
6: Satiksmes ziņas darbadienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank – gudra ideja. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.

0: jaunajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī!
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Limpots!

0: Mēs jau ilgi te stāvam.
1: Minūti, pusotru.
0: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
1: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
2: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
3: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Asja, Asnate un Dāks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Palīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
4: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
3: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
4: Nu, bet es pats gribu.
5: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
6: Washcar.
7: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
8: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu Tumsas atmosfēru. Rallycross čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
9: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
10: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
13: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Apgalvojums – sinusīta iemesls var būt zoba infekcija. Tā ir patiesība. Augšžokļa zobu saknes anatomiski atrodas ļoti tuvu augšžokļa dobumam, tāpēc zoba vai apkārtējo audu infekcija var izplatīties uz augšžokļa dobumu un izraisīt odontogēnu sinusītu, jeb zobu izcelsmes deguna blakus dobuma iekaisumu. Šādos gadījumos veiksmīgai ārstēšanai var būt nepieciešama gan zobārsta, gan lor speciālista sadarbība. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
3: 7:49 minūtes.
4: Simtā debija. Ar mani viss notiek tā.

0: svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī. 7:55.
1: Why DJ un Alise Haima. Atkārtot vēl.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: EKR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Polijā robežsargi apturējuši kravus auto refrižeratoru, kurā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskās aizsardzības saņemšanai pieteikušies Latvijā, tā vēstī ziņu aģentūra PAP. Kravas automašīna ar Lietuvas numura zīmēm apturētos šosejas A2 netālu no Poznaņas, tā brauca virzienā uz Vāciju. Pārbaudes laikā atklājās, ka cilvēki bija paslēpti kravas nodalījumā aiz speciāli ierīkotas starpsienas. Tie bija cilvēki no Eritrejas, Etiopijas, Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un Tunisijas. Dokumenti apliecināja, ka viņi Latvijas teritorijā bija iesnieguši pieteikumus starptautiskās aizsardzības saņemšanai. Pret kravas auto vadītāju uzsākta izmeklēšana. No šodienas 16. septembra līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp arī Latvijā, norisināsies Eiropas ceļu policijas organizētā akcija Road Pool drošības dienas, kas laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērstīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai, par to aģentūru Lēta informēja valsts policijā. 17. septembrī notiks akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušajiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tās mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība. Šogad ceļu satiksmes negadījumos Latvijā bojā gājušas jau 66 personas, tāpat satiksmes negadījumos smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. Skolām turpmāk būs jāizpilda būtiski mazāk oficiālās statistikas veidlapu, tā liecina valdības pieņemtās izmaiņas ministru kabineta noteikumos. Iesniedzamo tabulu skaits samazināts no 22 līdz 3. Izglītības un zinātnes ministrijā izmaiņas skaidro ar mērķi mazināt administratīvos logu skolā, novērst datu dublēšanos un uzlabot izglītības statistikas kvalitāti. Viena statistikas veidlapas aizpildīšana pašlaik aizņem vidēji 6 stundas. Daļu datu, ko skolas līdz šim iesniedza statistikas veidlapās, jau ir pieejama valsts izglītības informācijas sistēmā. Tāpēc izglītības iestādēm šos datus vairs nevajadzēs iesniegt atkārtoti.
1: Tās bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā ir daļēji mākoņains laiks, bet Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus. Pūšot dienvidu vējam brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, šeit Jānis Stībelis.
2: Mēs esam grupa Trijāns Parks.
3: Čau, sveicieni!
4: Te prāta vētā!
5: Jūt džinsos.

piedaloties Edavārdi un Zenpauli. Kur ir mana cilts?

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:09.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hei, kafijas cienītāji! Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās

0: pārbaudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda Plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: Kaut izstiepies, bet klausies savējos. EHR Latvijā.

0: turpinājumā Hospitāļu iela ar Hogu.
1: Bet es sakājām uz ogri, tūs lūdzu pēc pogas, tevi šķiras jūs mašīnā lietojat.
2: Tikai Green Motors goda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
3: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Green Motors LV.
4: Škoda.
0: Uzmanību Latvijā. Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
9: Panika? Nē!

0: komandas Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
6: Un labi, ka tā.
5: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
6: Nu, šis točs nav labi.
5: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
6: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
5: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
6: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
11: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Asja, Asnate un Dāks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
2: Acijā.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Rīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
9: Flow up!
10: Flow up!
9: Flow up!
10: Flow up!
5: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV.
11: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
14: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
15: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Ātra reakcija ir. Veiklība ir. Zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 € vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: 51 minūte.
1: Mūd zvaigznīte.

turpinājumā Bermudu divstūris Roku okeāns. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: ģimenes Taķianas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
6: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
7: Un labi, ka tā.
6: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
7: Nu šis točs nav labi.
6: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
7: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
6: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
7: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
9: Polijā robežsargi apturējuši kravas auto refrižeratoru, kurā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskās aizsardzības saņemšanai pieteikušies Latvijā, tā vēstīja ziņu aģentūra PAP. Kravas automašīna ar Lietuvas numura zīmēm apturēto šosejas A2 netālu no Poznaņas, tā brauca virzienā uz Vāciju. Pārbaudes laikā atklājās, ka cilvēki bija paslēpti kravas nodalījumā aiz speciāli ierīkotas starpsienas. Tie bija cilvēki no Eritrejas, Etiopijas, Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un Tunisijas. Dokumenti apliecināja, ka viņi Latvijas teritorijā bija iesnieguši pieteikumus starptautiskās aizsardzības saņemšanai. Pret kravas auto vadītāju uzsākta izmeklēšana. Aizsardzības ministrija sagatavojusi Saeimas lēmuma projektu, lai pagarinātu Nacionālo bruņoto spēku dalību NATO misijā Irākā, kurā drošības dēļ Latvijas karavīri pat labam nemaz neatrodas. NBS piedalās misijā kopš 2020. Gada novembra. Uz Irāku tikuši nosūtīti trīs karavīri, kuri veikuši pienākumus misijas štābā Bagdādē. Drošības situācijas pasliktināšanās dēļ Tuvo Austrumu reģionā pēc ASV un Izraēlas kopīgi veiktajiem triecieniem Irānai februārī un atbilstoši NATO augstākās militārās vadības lēmumam misija saņēma pavēli par spēku atsaukšanu. Attiecīgi šogad martā NBS karavīri atgriezās Latvijā. Latvijā elektroenerģijas cena pagājušajā nedēļā augusi par 34%, par to aģentūru Lete informēja Latvenergo. Lai gan vēja elektrostaciju izstrāde Nordpūle reģionā pieauga par trešdaļu, cenu līmeni ziemeļvalstīs ietekmēja samazināta atomelektrostaciju pieejamība, zemāks hidrorezervāru piepildījums un augstāks Eiropas dabas gāzes cenu kāpums. Savukārt Baltijā cenu kāpumu veicināja augstāks cenu līmenis Centrālajā Eiropā, īpaši Vācijā un Polijā, bet Latvijā un Lietuvā to papildu ietekmēja Igaunijas-Latvijas starpsavienojuma remontdarbi un pārvades jaudu ierobežojumi, kas mazināja lētākas elektroenerģijas importa iespējas no Igaunijas.
3: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
3: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā ir daļēji mākoņains laiks, bet Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus. Pūšot dienvidu vējam brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latvijas.

0: latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā prāta vētra un mēsa. Kur ir tā jūra?
1: Šajā oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
2: Škoda.
0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Ev, čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
4: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūts, auto drebēja.
3: Es domāju, neizdzīvošu.
4: Atkal tu tur čakarējies.
3: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
5: Washcar.
6: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
5: Washcar. Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: EHR un Lido piedāvā. Mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Kur ir tā jūra, kur līdz sēņiem bija?
3: Tu klausies EHR latviešu hiti.
4: Prāta vētra un mesa. Kur ir tā jūra?

0: Vienlaikus uzkost viedu hotdogu, viedu degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viedu pluskarti vai viedu Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Asja, Asnate un Dāks.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:31 minūte.
3: Willow Farm. Nekas vairs nav svarīgs.
4: Tā

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
6: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
7: Panika?
6: Nē!

0: ir Tatjana.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
10: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
11: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: uzņēmumu ekotehnoloģijas.
1: 9:48 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.

0: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā
0: Zels Vilks ir...
1: Agrs rudens ir...
3: Vesels gads!
4: Un tik daudz labu dziesmu!
3: Bet uzvarēs tikai viena!
4: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
5: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības.

0: biznesa ideja ienāca sefinance.lv.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu kūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
4: Un labi, ka tā.
3: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
4: Nu šis točs nav labi.
3: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
4: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
3: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksteni 4 līdz 7 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
4: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
5: EKR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina!
7: No šodienas 16. septembra līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp arī Latvijā, norisināsies Eiropas ceļu policijas organizētā akcija Roadpool drošības dienas. Tas laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērstīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai, par to aģentūru Lēte informēja valsts policijā. 17. septembrī notiks akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušajiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tās mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība. Šogad ceļu satiksmes negadījumos Latvijā bojā gājušas jau 66 personas, tāpat satiksmes negadījumos smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. Latvijā elektroenerģijas cena pagājušajā nedēļā augusi par 34%, par to aģentūru Lēte informēja Latvenergo. Lai gan vēja elektrostaciju izstrāde Nordpūle reģionā pieauga par trešdaļu, cenu līmeni ziemeļvalstīs ietekmēja samazināta atomelektrostaciju pieejamība, zemāks hidrorezervāru piepildījums un augstāks Eiropas dabas gāzes cenu kāpums. Savukārt Baltijā cenu kāpumu veicināja augstāks cenu līmenis Centrālajā Eiropā, īpaši Vācijā un Polijā, bet Latvijā un Lietuvā to papildu ietekmēja Igaunijas-Latvijas starpsavienojuma remontdarbi un pārvades jaudu ierobežojumi, kas mazināja lētākas elektroenerģijas importa iespējas no Igaunijas. Aizsardzības ministrija sagatavojusi Saeimas lēmuma projektu, lai pagarinātu Nacionālo bruņoto spēku dalību NATO misijā Irākā, kurā drošības dēļ Latvijas karavīri pat labam nemaz neatrodas. NBS piedalās misijā kopš 2020. Gada novembra. Uz Irāku tikuši nosūtīti 3 karavīri, kuri veikuši pienākumus misijas štābā Bagdādē. Drošības situācijas pasliktināšanās dēļ Tuvo Austrumu reģionā pēc ASV un Izraēlas kopīgi veiktajiem triecieniem Irānai februārī un atbilstoši NATO augstākās militārās vadības lēmumam misija saņēma pavēli par spēku atsaukšanu. Attiecīgi šogad martā NBS karavīri atgriezās Latvijā.
5: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
5: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
11: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā.
12: Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
13: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
14: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā ir daļēji mākoņains laiks, bet Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus. Pūšot dienvidu vējam brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
16: Sveiki, es esmu Dons.
17: Sveiciens, te

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latvijas.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Sintā Debija, kā viņa mani mīl.
2: Pareizi izvēlēt apkuras sistēmu var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
3: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
4: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām. Atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
5: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU LV.
6: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
8: Un labi, ka tā.
7: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
8: Nu, šis točs nav labi.
7: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
8: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
7: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksteni 4 līdz 7 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
8: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
11: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
12: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
13: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Asja, Asnate un Dāks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: latviešu hiti. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. Turpinājumā Ego cerību laiks. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru – nu, ko tu nesi?
2: Limpots!

0: laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
1: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
2: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
3: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
4: Un labi, ka tā.
3: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
4: Nu, šis točs nav labi.
3: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
4: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
3: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
4: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā vietā un lai

0: un Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka iemesls ilgstošai apgrūtinātai elpošanai caur degunu var būt deguna anatomiskas izmaiņas? Šādos gadījumos ar medikamentiem var nepietikt, un viena no ārstēšanas iespējām ir operācija. Mūsdienīgas ķirurģijas metodes ļauj to veikt saudzīgāk, ar vieglāku un ātrāku atveseļošanos. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā, kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
3: 10:51 minūte.
4: Latviešu hiti EHR.
5: Kaut kaili, ļauj man!

0: EHR Latviešu hiti. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. Turpinājumā Jumpravā. Auto. Atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. Pampers biksītes 4. izmērs 48 gabali 11,99. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
0: EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Skolām turpmāk būs jāizpilda būtiski mazāku oficiālās statistikas veidlapu, tā liecina valdības pieņemtās izmaiņas ministru kabineta noteikumos. Iesniedzamo tabulu skaits samazināts no 22 līdz 3. Izglītības un zinātnes ministrijā izmaiņas skaidro ar mērķi mazināt administratīvo slogu skolā, novērst datu dublēšanos un uzlabot izglītības statistikas kvalitāti. Viena statistikas veidlapas aizpildīšana pašlaik aizņem vidēji 6 stundas. Daļu datu, ko skolas līdz šim iesniedza statistikas veidlapās, jau ir pieejama valsts izglītības informācijas sistēmā, tāpēc izglītības iestādēm šos datus vairs nevajadzēs iesniegt atkārtoti. Aizsardzības ministrija sagatavojusi Saeimas lēmuma projektu, lai pagarinātu Nacionālo bruņoto spēku dalību NATO misijā Irākā, kurā drošības dēļ Latvijas karavīri pat laban nemaz neatrodas. NBS piedalās misijā kopš 2020. Gada novembra. Uz Irāku tikuši nosūtīti 3 karavīri, kuri veikuši pienākumus misijas štābā Bagdādē. Drošības situācijas pasliktināšanās dēļ Tuvo Austrumu reģionā pēc ASV un Izraēlas kopīgi veiktajiem triecieniem Irānai februārī un atbilstoši NATO augstākās militārās vadības lēmumam misija saņēma pavēli par spēku atsaukšanu. Attiecīgi šogad martā NBS karavīri atgriezās Latvijā. Latvijā elektroenerģijas cena pagājušajā nedēļā augusi par 34%, par to aģentūru Leta informēja Latvenergo. Lai gan vēja elektrostaciju izstrāde Nordpūle reģionā pieauga par trešdaļu, cenu līmeni Ziemeļvalstīs ietekmēja samazināta atomelektrostaciju pieejamība, zemāks hidrorezervāru piepildījums un augstāks Eiropas dabas gāzes cenu kāpums. Savukārt Baltijā cenu kāpumu veicināja augstāks cenu līmenis Centrāla Eiropā, īpaši Vācijā un Polijā, bet Latvijā un Lietuvā to papildu ietekmēja Igaunijas Latvijas starpsavienojuma remontdarbi un pārvades jaudu ierobežojumi, kas mazināja lētākas elektroenerģijas importa iespējas no Igaunijas.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laikaziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā ir daļēji mākoņains laiks, bet Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus. Pūšo dienvidu vējam brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.
3: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11:17 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: turpinājumā Dubra, DJ Rut, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
1: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu. Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Autonoma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
3: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
7: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Asja, Asnate un Dāks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11 un 32 minūtes. Latviešu hiti,
2: Astronaut. Lidmašīnas režīmā.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
7: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: Latviešu hiti EHR.
3: Mikseri. Esi reāls.

0: turpinājumā
1: Ingūs Pētersons. Dziesmiņa par vīnsērfingu.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Ryanair. Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā ir daļēji mākoņains laiks, bet Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus. Pūšot dienvidu vējam brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Es esmu Inters Musulis.
3: Mēs esam grupa

0: konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
1: 12 un 12 minūtes.
0: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Palīgā!

0: turpinājumā Carnival Youth un Evija Vēbere. Labākā doma pasaulē. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Limpots!

0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties pievērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Asja, Asnate un Dāks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 31 minūte.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: 12:51 minūte.
2: Latgalīšu reps, Roberts Gobziņš un aspirīns. Pazūst Latgalē.
3: Tu

0: Zinājumā, kā to es gāju par tālu. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā. Karsti jaunumi! Galaxy S26 FE radīts nevainojamam ātrumam un satriecošām fotogrāfijām. Ienāc Samsung veikalā, nodod savu veco viedtālruni maiņā, iegādājies Galaxy S26 FE un saņem iegūmu vairāk nekā 300 eiro vērtībā. Esi pirmais! Apmeklē Samsung veikalus jau tagad!
1: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
4: Un labi, ka tā.
3: Neviens nezin, kā tu dziedi.
4: Nu, šis točno labi.
3: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
4: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
3: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
4: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laikaziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā ir daļēji mākoņains laiks, bet Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus. Pūšo dienvidu vējam brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.
0: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Visi savējie arī tu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 1:14.
1: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Mūzika, ieslēdz gaismu!

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks.
2: Esmu bezdarbnieks, bet varbūt varam kaut ko pārdāt.
3: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur. Tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim. Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1,99 €. Humusa vai kvīnojas čipsi e-trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1,25 €. Uzkoda crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2,99 €. Rimi.
4: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
5: Un labi, ka tā.
4: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
5: Nu, šis točs nav labi.
4: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
5: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
4: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
5: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
6: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Teica veiksmei, veiksmei, veiksmei.
9: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
10: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 €. Un sausās brokastis Nestle, divi veidi, 375 grami, 2,99 €.
11: Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Ko tāda skāba?
13: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
12: Tev ar vienu reizi nepietika.
13: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
6: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
14: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
15: Vesels gads!
16: Un tik daudz labu dziesmu!
15: Bet uzvarēs tikai viena!
16: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
15: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
16: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
17: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
18: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Esmu bezdarbnieks, bet
19: klausies EHR latviešu hiti.
0: Singapūras Satins un Ricky Dunn did it. Bezdarni.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Asja, Asnate un Dāks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Super latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Mārkus Rīva. Kā būs, tā būs.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: veselības klīniku Adenta. Apgalvojums, ja sāp augšējie zobi, problēma vienmēr ir zobos. Tas ir mīts. Arī augšžokļa blakus dobumu iekaisums jeb sinusīts var radīt sāpes, kas jūtamas augšējos zobos, jo augšžokļa zobu saknes anatomiski atrodas ļoti tuvu augšžokļa dobumam. Tad zobārs jūs nosūtīs pie otolaringologa. Patiesība vai mīts kopā ar zobārsniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paudzes paudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
1: Latviešu hiti!
2: Laika suns. Negaiss nāk.
3: Uzpeld.

0: DHR latviešu hiti.
1: Given svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
2: Turpinājumā Elizabete Gaile, Miera iela.
3: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
7: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
8: Un labi, ka tā.
7: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
8: Nu, šis točs nav labi.
7: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
8: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
7: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
8: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
11: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā ir daļēji mākoņains laiks, bet Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus. Pūšot dienvidu vējam brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

Sveiki, es esmu Lauris Valters. Elizabete Gaile, Miera iela.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā Dubra un Ilūta. Rieks. Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
0: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
2: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
3: Un labi, ka tā.
2: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
3: Nu, šis točs nav labi.
2: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
3: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
2: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
3: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Asja, Asnate un Dāks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Gustavo, plus mīnus.
1: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir man? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks.

zini, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks,

0: nesamaka. Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks. Vai, kas mani bija?
1: Kas mani bija?
2: EHR Latviešu hiti.
3: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
4: Bū.
5: Siekala.
4: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām. Atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
7: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Limpots!

0: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
1: Un labi, ka tā.
0: Neviens nezin, kā tu dziedi.
1: Nu šis toču nav labi.
0: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
1: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
0: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
1: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Visā Latvijā klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
3: Zebrene. Pazūd puls.

0: nu labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu kūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas. Kopā ar InBank.
8: Šodien Latvijā ir daļēji mākoņains laiks, bet Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus. Pūšot dienvidu vējam brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.
7: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
9: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.

0: Savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 3 un 10 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, Minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā Republika.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nes?
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
3: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
4: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
5: Jā, jau trešo reizi! Lupata netīra! Esmu pilnīgi slapš, es jau pats putās un auto joprojām netīrs!
4: Ej, nu veči, nu beidz čakarēties.
5: Nu, bet es pats gribu.
6: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Republic. Es mīlu tevi.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Asja, Asnate un Dāks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3 un 22.

Uzzini savējos EHR latviešu hiti. Kaut kaili, nav ceļš neviens tik tāls.

0: latviešu hiti. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Turpinājumā.
2: Otra puse. Vēstules.
3: Dek saulē balti makoņi, kā mīles vēstulē.
4: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
5: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
4: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
5: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
4: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
0: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās LFF.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! LFF.lv/biļetes.
6: Ticu veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītei 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
12: Un labi, ka tā.
11: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
12: Nu šis točs nav labi.
11: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
12: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
11: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
12: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
13: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: Latviešu hiti.
3: Laika suns. Vientuļa sala.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu, paskat, 39 centi. Un litrs piena Alma, 79 centi. Pampers biksītes, 4. izmērs, 48 gabali, 11,99. 100 grami želai konfekšu Haribo, tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One, vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
4: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
1: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
0: Un labi, ka tā.
1: Neviens nezin, kā tu dziedi.
0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
5: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
7: Ārvalstu filmu projekti Latvijas ekonomikā ieguldījuši vairāk nekā 42 miljonus eiro. Par to aģentūru Lēte informēja Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Filmu atbalsta programma ir investīciju piesaistes instruments, kura mērķis ir veicināt ārvalstu filmu, seriālu un animācijas projektu veidošanu Latvijā, kompensējot daļu no projektu izdevumiem. Līdz šim LIA ārvalstu filmu atbalsta programmā piešķīrusi līdzfinansējumu 37 filmu projektiem, gandrīz 10 miljonu eiro apmērā, bet budžetā nodokļos samaksāt vairāk nekā 8,8 miljoni, savukārt projektu attiecināmās izmaksas sasniegušas 42 miljonus. Polijā robežsargi apturējuši kravas auto refrižeratoru, kurā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskās aizsardzības saņemšanai pieteikušies Latvijā, tā vēstīja ziņu aģentūra PAP. Kravas automašīna ar Lietuvas numura zīmēm apturēto šosejas A2 netālu no Poznaņas, tā brauca virzienā uz Vāciju. Pārbaudes laikā atklājās, ka cilvēki bija paslēpti kravas nodalījumā aiz speciāli ierīkotas starpsienas. Tie bija cilvēki no Eritrejas, Etiopijas, Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un Tunisijas. Dokumenti apliecināja, ka viņi Latvijas teritorijā bija iesnieguši pieteikumus starptautiskās aizsardzības saņemšanai. Pret kravas auto vadītāju uzsākta izmeklēšana. No šodienas 16. septembra līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp arī Latvijā, norisināsies Eiropas ceļu policijas organizētā akcija Road Pool drošības dienas. Tas laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērstīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai, par to aģentūru Lēte informēja valsts policijā. 17. septembrī notiks akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušajiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tās mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība. Šogad ceļu satiksmes negadījumos Latvijā bojā gājušas jau 66 personas, tāpat satiksmes negadījumos smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki.
5: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
5: Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: latviešu hiti, populārākās latviešu mūzikas, radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā ir daļēji mākoņains laiks, bet Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus. Pūšot dienvidu vējam brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17,21 grāds.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
11: Čāvinieks, te ozols.

0: Nobraucam kopā!
1: Un atkal tā sajūta pēcpusdienā, kurā sajūties kā mazajā piekdienā.
2: Jo ir trešdiena.
1: Vai ne? Anna Krista.
2: Un Toms Barons.
1: Braucam kopā radio klausītāji turpmākās 3 stundas un jāteic, ka ar patīkamām melodijām mēs iesākam.
2: Laiks foršai mūzikai, lai skan Dons un Ozols.

0: radio klausītāji. Nu, ja gribās paēst, nu tā nemaksājot ne centa, skaties kalendārā, kurš te šodien svin un saprot vai pazīst kādu. 16. septembris ir tas, kurš, tā teikt, saka, daudz laimes vārdienā. Kam?
1: Asja, Asnata un Dāks. Un starp citu Tomam ir pilnīga taisnība, jo ja uz dzimšanas dienām aicina, tad vārda dienās ierodās paši.
0: Es gribu teikt, ka man ir īpaši stāsts par Asnati. Jā, un es arī ar prieku to izstāstīšu.
1: Tom, es klausos.
0: Vienmēr atmiņā mums paliek dzīvē tie momenti, nu, kur notiek pirmo reizi. Nu, pirmo reizi izbrauc ar riteni, pirmo reizi iemācījos braukt ar automašīnu, jeb kas, ko mēs darām pirmo reizi. Nu, un man pirmā meitene, ar kuru es biju kopā, jā, nu, tiesa gan man šķiet tur vienu semestru tikai un pirmajā klasē bija jāsnāt, jā.
1: Asnate rīso vai Asnate ar
0: viņa
1: garo?
0: Viņa svin, un visu dzīvi neesmu zinājis ar garo vai rīso, bet viņa svin šodienā.
1: Nu tad visticamāk ar rīso.
0: Jā, lai vai kā tur būtu, draugi mīļie, ja ir kāds dāks, kuru jūs esat pirmo reizi skūpstījis savā dzīvē, sveiciet kanu nost. Lai vai kā tur būtu arī, neraugoties uz rudenīgo smaržu ārpusē, gan jau arī tie, kas šūpuļsvētki šodien svin, lai soks un lai izdodas tas jaunais dzīves gads.
1: Tieši tā, un ar, tiešām ar skaistiem sveicieniem no mums, lai skan Patriša ar daudz par daudz, un īsmēlā jums nekad nekā nav par daudz un nepietrūks.

0: kopā.
1: Radio klausītāji, šodien mums būs tā unikālā, brīnišķīgā iespēja mazliet atmesties atpakaļ laikā. Nu, teiksim, uz to laiku, kad Latvijas deju mūzikā valdīja kas sintezatori un kasešu magnetofoni īstenībā.
2: Un arī nedaudz haosa patiesībā.
1: Dejas un haosa un romantika un ļoti, ļoti tādi skaista mīlestība sākuma īstenībā tajā laikā tur radās tieši pie šīs grupas.
2: Un man gribās teikt, ka šis ir viens no tiem labajiem tīkamajiem stāstiem, kuros grupas spēja piedzīvot renesansu, un simtā debija tiešām ir viena no tiem, un arī man ir sava atmiņa, kas pie šī ir izdzīvot, un prieks, ka tieši šodienā mēs kopīgi varēsim ar vienu no galvenajiem šīs grupas dalībniekiem, Agrisam Evicu, papļāpāt par to, kas notiks 17. oktobrī.
1: Jā, un viss, ko Toms tikko teica, jau pulksten sešos, tā kā pieslēdzies, klausies, un atgriežamies atmiņās kopā.
2: Es domāju, ka nav neviens pulkstenis pareizs vai nepareizs, ja ir mirklis baļītē, tad tā kā nāk citi zēni un labvēlīgais tips, un, protams, EHR latviešu hiti.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 4 un 14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Tu esi pievienojies savējiem. EHR Latviešu hiti. Reāls sieviešu vokālais ansāblis.

0: Jā, radio klausītāji, Tomu, es arī mazliet pārsteigšu, šķiet...
1: Tev ir gripas pozitīvais vīrus jau, jo mūsu mājās tāds ir.
0: Bet zini, vispār es biju mazliet apslimusi, bet labi, nav stāsts vispār absolūti par to. Stāsts ir par asnatu, atgriežoties par šodienas vārddienas svinētājiem. Grupa Tautumeitas, Tautumeitu līdere Asnata, mīļa sveicieni tev vārda dienā un starp citu. Tautumeitas šobrīd ir arī izbraukuši uz tādā ritīgi faršā Eiropas tripā.
1: Tad Eiropas meitas viņas
0: tagad ir. Tagad viņas ir Eiropas meitas, nevis Tautumeitas. Un šodien viņām esot paredzēts koncerts Prāgā.
1: Čehija tā ir, ja?
0: Tā ir Čehija. Vakardien viņas bija Berlīnē, kas ir Vācija, tad aizvakar Varšavā, kas ir Polijā, un rītdien viņas būs Vīnē.
1: Nu, interesanti, kur es tev pateiktu kaut ko reiz citu pretī. Es aizpagājušajā gadā nebiju Dubajā, pagājušajā gadā es nebiju Ēģiptē, kur es nākamgad nebūšu, es vēl nezinu.
0: To mēs vēl uzzināsim. Bet, nu, kas tad īstenībā Tautumeitas, nu, ir padarījuši tik populāru, ir populāras, ir dziesma Burma laimi. Un lai tā arī skan.
1: Nu, cerams arī, ka Latvijas vārds arī šajā tūrē, kurā dāmas šobrīd atrodas, ja?
0: Atrodas, jā.
1: Ir,
0: jā. Šobrīd.
1: Gan jau arī, ka Latvijas vārds tiek nests skaisti tālāk. Nu, tad Buram to laimi kopā arī šobrīd tavā EHR Latviešu hiti.

0: EHR latviešu hiti.
1: Given svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
2: Turpinājumā jūt klāt.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pierakties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
6: Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra salokāmie vietāruņi, liels ekrāns darbam un kompakts izmērs, kas ērti ietilpst kabatā. Fold 8 sērijas vietāruņus ar lielāku atmiņu var iegādāties par mazākas atmiņas modeļa cenu. Saņem papildus 100 eiro bonusu, nododot maiņā savu veco vietāruni. Tikai Samsung veikalos!
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
9: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
10: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
11: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: ceturtdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
1: Radio klausītājs, starp citu, šodien ir arī neoficiālā gvakamolas diena. Jā, vispār, nu zini, tā pieaugušo dzīve īstenībā ir tāda, vai ne? Ka katru dienu visu, ko mēs darām, ir domājam, ko mēs taisīsim vakariņās.
2: Viņi ir drausmīgi riebīgi, es tā pateikšu.
1: Vienkārši no rīta piecelies, domā, tā, ko ēdīsim vakariņās, tad atkal nāk paēd vakariņas.
2: Kurš mazgās trauks?
1: Kurš mazgās trauks, un tā, principā, katru dienu no rīta līdz vakaram. Bet es pati saskaros ar tādu problēmu diezgan regulāri, un ziniet, ko es jums šodien neoficiālajā gvakamolas dienā. Ieteikšu, uztaisiet vienkārši načos ar guakamoli. Nenormāli vienkārši. Iemet krāsnī ar sieru.
2: Guakamoli tā kā vai?
1: Guakamoli, nē. Načos čipsīšu iemet krāsnī, sieru pa virsu un pēc tam siltiem guakamoli, tomātiņš, sīpoliņš, viss izsili.
2: Kas bija iekšā guakamola? Avokādo?
1: Guakamoli, tā tad ir avokādo. Kā es taisu savā receptē, starp citu ļoti garšīgi. Varat visu...
2: Caitronu arī spiež klāt?
1: Es spiežu caitronu, es lieku mazu teikrotīt krējumiņu, lai viņš būtu tāds maigāks. Sarkano sīpoliņu, pētersīli un tomātiņu.
2: Viss bija labi līdz tam brīdim, kurā tu pielikt to sarkano sīpolu klāt. Radio klausītājs tiešām ļoti atvainojos. Annas Kristas vietā šī kolektīvā kalna sajūta man ir pārķērus. Bet labi, es jau tēmpelējos patiesībā skaidrs, cik cilvēku, tik recepšu. Un tiešām man šeit arī ārkārtīgi veselīgs ēdiens.
1: Tas ir ļoti, ir mazliet tāds traknas ēdiens, bet ļoti veselīgs. Bet par guakamoli mēs esam izrunājuši. Par pieaugušo dzīvi mazliet arī ieskicējuši. Nu, tāpēc, lai skan mūsu šīs piekdienas viesas īstenībā Viktors Buntovskis ar dziesmu pieaugušo dzīvi.
2: Un es gribu teikt tā, ka, draugi mīļie, es kalendārā paskatījos un piekdienā šis viesas nebūs.
1: Ceturtdienā. Tas rīt. Būs rīt.
2: Lai skan.
3: Čau, te Viktors Buntovskis un šī ir EHR latviešu hita. Klausies savējos.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Asja, Asnate un Dāks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Čau, draugi, mani sauc Juris Kauguls, un es esmu no grupas Dzelzs Vilks. Šis ir Radio EHR Latviešu hīti. Klausies savē!

0: kopā un klausies savējos.
1: Vakardien es biju atstāta, uz brīžiem. Uz brīžiem es biju atstāta viena pati radio klausītāja. Es nezinu, vai jūs to pamanījāt, jo Toms ik pa laikam atskrēja atpakaļ, un tad viņš atkal aizdevās kaut kur projām. Nu, tad varbūt Toms var pastāstīt, kur tad viņš bija.
2: Es biju kursos vakar, un patiesībā ārkārtīgi nesaprotu, kāpēc es biju šādos, jo tie bija deju kursi. Jā, bet vīrs klausās ticami, ne? Labi, radio klausītāji, šis laikam būs pirmā reize, kurā es atzīšos, ka tie ir mēli. Es nekādos kursos nebija, man vienkārši bija viens darba zūmiņš, kurš man bija ārkārtīgi svarīgs paralēli, tāpēc es te nēsājos vakar, un es teicu Annē Kristai, es teikšu, ka es būšu kursos kaut kādos, bet kas mēlotam kustās ausis, tam šņāc radio un tā tālāk, vai ne?
1: Jā, bet es par to tiem deju kursiem nevaru joprojām beigt domāt.
2: Bet tu beidzi 7 gadus īstumā novālai sporta dejas impulsu, un tu taču arī biji dejotāji.
1: Es biju tautu deju dejotāji.
2: Jā,
1: tā tad radio klausītāji, mums ar tom ir priekšā uzdevums. Es viņu kādā dienā izaicināšu kādu deju dueli, mēs to nofilmēsim mūsu sociālajos tīklos, un tad jums būs jāizvērtē, kurš dejo labāk.
2: Čaivu, kurš kvikstepu,
1: Čaivu, kurš kvikstepu.
2: Kurš tango un kurš polku. Jā, tā kā tālāk.

0: svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā Prāta vētra. Kristiānijas suņi.
2: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
3: Škoda.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Jau 18. un 19. septembrī Piķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu Tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
6: Flow up!
7: Flow up!
6: Flow up!
8: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU LV.
10: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbā.

0: pie mums labāk. Klausies savējos. EHR latviešu hiti. Braucam kopā.
1: Es gribu izstāstīt īstenībā baigi ambizanto gadiem, kas bija vakar, un es gribu teikt, ka pie vainas laikam ir tie sabiedriskie notikumi, kas šobrīd ārā risinās. Man vakar, braucot automašīnā, kundze zvana. Zini, ko viņa man prasa?
2: Cik tev promilis?
1: Nē, viņa prasa, cik grādi ir. Nu, es saku, nu, es tā kā nedzēru, nu, pēc kuras braucot. Cik idiot, ārā, cik ir grādi. Un tad man likās ārkārtīgi smieklīgi, nu, kā tas, kas notiek sabiedrībā, cik ļoti tas mūsu zemapziņā ietekmē, un manā gadījumā raisa pat uz jokiem.
2: Jā, nu, tom tev jau vispār pēc jokiem nav baigi tā, nu, kur jāmeklē.
1: Visu laiku zem grādi.
2: Visu laiku zem grādi, tā kā zem grādiem, bet nav. Tiešām sēž man blakus skaidrs kā diena, tas toms, bet joki tāpat nāk, kā jau mēs dzirdam.
1: Labs būtu, sēž blakus tumšs kā nakts, jā. Radio klausītāji, joki jokiem skaidrs, ka pie stūrs tikai ir skaidru prātu svinībās, kādu graķīti var ieķert, ja mājās plānojiet ar kājām. Bet mēs šeit rūpojamies par labsajūtu, par smaidu sejā, pat ja sēd stūķī, un mūsu medikaments vienmēr rītos vakaros dienās, jebkurā gada laikā, tikai un vienīgi ir mūzika. Nu tad, ar to tad arī mēs tev tagad sāksim ārstēt. Vectēvi, testaments.

0: Jauns mēneša varonis, viāda degvielas uzpildes stacijās. Gardais sierburgers, brioša stila maizītē. Izbaudījums burgeru cienītājiem. Šomēnes ar viāda pluskarti vai viāda Latvija lietotnes sierburgers ar 30% atlaidi. Palutīni sevi ar gardu sierburgeru, brioša stila maizītē. Viāda. Īpaši gardi apstāties.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.
3: Latviešu hiti
2: Braucam kopā.
4: Nu, ko radio klausītāji? Pulkstens tuvojas pieciem, kā jau katru dienu, pulkstens piecos ēteru pārņem brīnišķīgā dziedātāja Kato.
5: Te patais logs maidi jau.
4: Jā, kā jau katru dienu stāv, blisina acis un skatās iekšā logā un gaida savu kārtu.
5: Ja agrāk es viņai teicu, tu sit ārā man korķis, Kato, nu tas bija viens no viņas lielākajiem hitiem, un tad tie hiti viens pēc otra sāka tapt, un tagad es viņai saku, atdod man miegu.
4: Jā, nu tad, lai Kato sāk savu latviešu dienas top 5 ceļu ar savu dziesmu.
5: Jā, atdod miegu arī jums, radio klausītājiem, savukārt pēc tam jaunā stundā braucam kopā otrais tēliens.

0: CHR latviešu hiti.
1: Givens svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
0: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5. Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. Pampers biksītes 4. Izmērs 48 gabali 11,99. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Limpots!

0: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Skolām turpmāk būs jāizpilda būtiski mazāk oficiālās statistikas veidlapu, tā liecina valdības pieņemtās izmaiņas ministru kabineta noteikumos. Iesniedzamo tabulu skaits samazināts no 22 līdz 3. Izglītības un zinātnes ministrijā izmaiņas skaidro ar mērķi mazināt administratīvo slogu skolā, novērst datu dublēšanos un uzlabot izglītības statistikas kvalitāti. Viena statistikas veidlapas aizpildīšana pašlaik aizņem vidēji 6 stundas. Daļu datu, ko skolas līdz šim iesniedza statistikas veidlapās, jau ir pieejama valsts izglītības informācijas sistēmā, tāpēc izglītības iestādēm šos datus vairs nevajadzēs iesniegt atkārtoti. Ārvalstu filmu projekti Latvijas ekonomikā ieguldījuši vairāk nekā 42 miljonus eiro, par to aģentūru Lēte informēja Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Filmu atbalsta programma ir investīciju piesaistes instruments, kura mērķis ir veicināt ārvalstu filmu, seriālu un animācijas projektu veidošanu Latvijā, kompensējot daļu no projektu izdevumiem. Līdz šim LIA ārvalstu filmu atbalsta programmā piešķīrusi līdzfinansējumu 37 filmu projektiem gandrīz 10 miljonu eiro apmērā, bet budžetā nodokļos samaksāti vairāk nekā 8,8 miljoni, savukārt projektu attiecināmās izmaksas sasniegušas 42 miljonus. Aizsardzības ministrija sagatavojusi Saeimas lēmuma projektu, lai pagarinātu Nacionālo bruņoto spēku dalību NATO misijā Irākā, kurā drošības dēļ Latvijas karavīri pat labam nemaz neatrodas. NBS piedalās misijā kopš 2020. Gada novembra. Uz Irāku tikuši nosūtīti 3 karavīri, kuri veikuši pienākumus misijas štābā Bagdādē. Drošības situācijas pasliktināšanās dēļ Tuvo Austrumu reģionā pēc ASV un Izraēlas kopīgi veiktajiem triecieniem Irānai februārī un atbilstoši NATO augstākās militārās vadības lēmumam misija saņēma pavēli par spēku atsaukšanu. Attiecīgi šogad martā NBS karavīri atgriezās Latvijā.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā ir daļēji mākoņains laiks, bet Kurzemē no rietumiem sasniegs lietus. Pūšot dienvidu vējam brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-21 grāds.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
5: Saistībā ar reklāmas klipa filmēšanu no 17. Līdz 22. septembrim Tērbatas, Akas, Priča, Brīvzemnieka, Ojāra, Vācieša un Lāčplēša ielas posmos būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Tostarp aizliegta transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšana, bet 20. septembrī īslaicīgi var tikt ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība. Plašāk par ierobežojumu vietām un laikiem var uzzināt Rīgas domes mājaslapā. Sakarā ar seguma atjaunošanu Katoļu ielas ietvēm no piektdienas 18. septembra līdz 13. novembrim tiks slēgta visa veida satiksme un ierobežota gājēju kustība Katoļu ielas posmā no Kalupes ielas līdz Latgales ielai, kā arī tiks ierobežota satiksme posmā no Kalupes ielas līdz dzelzceļa sliedēm. Saistībā ar būvdarbiem no 18. Līdz 20. septembrim no pulksten 22. Līdz 6. ierobežos transportlīdzekļu satiksmi Lāčplēša ielas posmā no Sateklas ielas līdz Kalupes ielai.
1: Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Tieši tik vienkārši tā tās dienas dodas pa vienai vienu priekšu un esam nonākuši jau līdz 16. septembrim un trešdienai. Darba nedēļas vidus, tas kā vienmēr ļoti priecē, tas nozīmē, ka vēl tikai divas pilnas darba dienas un būsim soli tuvāk brīvdienām un atpūtēm. Mani sauc Kato, labvakar visiem, kuri klausās EHR latviešu hitus. Šis ir raidījums dienas top 5, kā jau katru darba dienu pulksten 5. Pēcpusdienā esmu kopā ar jums un stāstu jums par to, kā esat balsojuši šīs dienas laikā par savām iecienītākajām kompozīcijām. Un mēs šodien sākam ar kādu jaunumu. Tur Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva vēl nebijis duets. Dziesma ar nosaukumu Būt. Pats Miks šķiet teica, ka Aija esot viņa mīļākā pašmāju izpildītāja, dziedātāja. Tāpēc īpaši prieks, ka viņam ir izdevies ar Aiju sadziedāties arī duetā. Lai skan jaunums, Miks Galvanovskis, Aija Andrejeva, Būt.
1: Dziesma numur 5.

0: Pēdējās dienās galvaspilsētā tāds ļoti vasarīgs laiks salīdzinoši, bet kļūst jau, protams, mazliet augstāks un līdzīgāks septembrim un rudenim, bet tomēr maz drusciņ to vasaru vēl var sajust. Šodien arī ik pa laikam mūs spīd saulīt un lai gan ir vējuši, ir diezgan silti un labi. Es ceru, ka pie jums arī ir silti un labi un šķiet, ka šādu laiku mēs varēsim baudīt līdz pat svētdienai. Tad gan dabūsim kārtīgu lietu, bet tas nekas. Sestdien vēl visas iespējas izbaudīt vasaru, jo patiesībā Vecrīgā notiks Vecrīgas festivāls, kas saucas Atvasara. Tātad tur no pulksten 10. Rītā līdz 11. Vakarā visas dienas garumā koncerti un vēl viss kaut kādas foršas lietas. Un būs grupa apveceļš, būs Olga Rajecka, būs un mūd un arī Bermudu divstūris visa vakara noslēgumā kāps uz skatuves un būs viss kaut kas foršs, tā kā iespējams šis ir tavs brīvdienu plāns vismaz sestdienai. Kāpēc es stāstu par šo? Tāpēc, ka laiks un studaļ uzdziedās dziesmu vasara zem koka. Tā ir šīs dienas 4. Pozīcija, dienas top 5, tāpēc mēģinam to vasaru vismaz mazdrusciņ aiz astis vēl noķert.
1: Dziesma numur 4!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: Dziesma numurs!

0: 5.
1: Dienas top 5 trīnieku iesāka dziesmu, kura šobrīd atrodas visos topos, visu topu augšgalos. Mjūzīgi un tikai sakāma, tu zini mani no galvas, bet todēļ pat ķersimies klāt šīs dienas dziesmai numur 2. Atgādinu, ka tu klausies EHR Latviešu hītus, mans vārds ir Kato un prieks būt šeit kopā ar tevi arī šajā trešdienas 16. decembra pievakarē. Zebrene, gribu palikt dzīves!

0: laika suns, vasara zem koka.
1: Trīs. Mjūzīk un tikāša sakāma. Tu zini mani no galvas.
2: Divi.
1: Zebrene, es gribu palikt dzīvs.
3: Nu ko, ir laiks noskaidrot, kura dziesma dienas top 5. Šajā dienā, trešdienā, 16. septembrī, ir ierindojusies topa pašā augšgalā, topa pirmajā vietā. Ieņēmus līdera pozīciju, es nezinu, kā es vēl šo varu pateikt. Bet katrā ziņā jūs par to esat balsojuši, jūs esat spieduši īkšķus uz augšu pie šīs kompozīcijas tās skanēšanas laikā un tādējādi esat tai palīdzējuši nonākt šīs dienas pirmajā pozīcijā. Kopā šī dziesma dienas top 5 raidījumā ir izskanējusi 9 reizes līdz šim un aizvadītajā nedēļā šī te kompozīcija EHR Latviešu hitu nedēļas top 20, es jau gandrīz pateicu dienas top 5, bet nē, nedēļas top 20-iekā ieņēma 5. pozīciju. Jāklausās būs un jāskatās, kā tad šajā nedēļā viņiem būs beicies. Denis un Sudraba sirds man vairs nav.

0: tas arī viss. Trešdienas top 5 ir izskanējis, bet mēs, protams, tiekamies atkal rīt dienas top 5 laikā ceturtdienā jau tuvāk, vēl tuvāk nedēļas, darba nedēļas izskaņai. Gaidīšu jūs visus šeit pat, EHR Latviešu hitos, slēdzieties klāt un neaizmirstiet, ka arī pirms šī raidījuma un pēc šī raidījuma skan visvisādas labas lietas. Nu tālūk, tiekamies rīt. Atā.
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. Turpinājumā Stariņš apturēt. Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. Septembrī ar mans Rimī karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai izņemot kafijas kapsulas 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitsprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: braucam kopā. Kā tev ir šī, draugs mīļais? Es skatos, ka nu, tas mirklis noteikti kādam jau ir priekšā tāds. Jābeidz darbi, jāteic pakaļ jaunai paudzei. Kas zina, kurš otro maiņu sāk, bet spriežot pēc tā, kas notiek manos sociālajos tīklos starp manu draugu loku, ar šķību acis skatos, jo daži labi ceļojumos.
1: Tu arī gribētu?
0: Ārkārtīgi, jo kādu laiku nekur neesmu bijis, un man ir drusku bēdīgi, un īsti nav jau vainot ko, un tāpēc es sēžu un murminu vienkārši par citiem, bet komentārus slikts nerakstu.
1: Tas ir galvenais, tas tom ir galvenais, labāk kā man mamma mācīja, ja nav ko teikt, pāj garām.
0: Jā, vai jā. Norī, jā, to norī. Domā. Radio klausītāji, te Tomas Barons un Anna Krista, tu klausies EHR Latvieši, šis ir raidījums, braucam kopā līdz pa 7:00 vakarā, nu mirklis hiphopam tavā EHR Latvieši tviļņos. Stariņš, apturēt.
2: Čeko.

0: latviešu hīti. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Asja, Asnate un Dāks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Hei, te Jānis Stībelis. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Radio klausītāji, man tagad Tomam ir tāds jautājums. Tom, pastāsti lūdzu, vai tavā ģimenē ir latgaļu saknes?
2: Manā ģimenē latgaļu saknes vispār ir, un es tev teikšu, ka es pat Rēzeknē biju nodzīvojis vairāk kā 3 mēnešus. Jā.
1: Skat, kā īstenībā beigu beigās, kad es tos jautājumus uz vietas ātri izdomāju, ko viņam, ko tam Tomam pajautāt, es viņu spēju iepazīt ar vien vairāk.
2: Jā, man arī ir Kurzemju saknes, un vispār es tāds, nu tā kā tāds ceļojošs zīzlis pa visu Latviju.
1: To man ir milzīgs prieks to dzirdēt, jo man ir tieši tāpat, arī mans tēvs nāk no Rēzeknes un mamma no Kurzemes.
2: Nu, es nezinu, Zitas ir priecīgi, man šķiet, ka nu, rados tāda vaļība ir bijusi, jā.
1: Nu, priecāties vajag.
2: Jā, koncertējuši pa visu Latviju. Un, nu, lai vai kā tur būtu, radio klausītāji, es ļoti ceru, ka arī jūs pusē Latgali ir mīļa, jo, ja savu laiku mēs ārkārtīgi žārējām gaļu viņu ritmos, tad jau kādu labu laiku ir daudz labu hitu, kas arī ikdienā papildina mūsu skanējumu. Un vienā brīdī latgaliešu reps nu, ķērās klāt arī tai Dionai Liepiņai, sasēdās vienā studijā, paņēma rokās. Pieņemsim ģitāru.
1: Pieņemsim, varbūt klavieres, jā. Rokās gan ne, bet piesēdās pie klaviera.
2: Vai viens otru apķēra un noteica, por qué,

0: Labs reids, laba dīna, labs vakars, te Ivo no Latgalīšu reps. Braucam kopā ar EHR Latviešu hit.
1: Turpinājumā
2: Ivo Grīzniņš Grīzlis, Savaldi Mani.
0: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē. Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš – Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk – Green Motors LV.
3: Škoda.
4: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicā.

0: biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
1: Sevenbet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nes?
4: Mēs jau ilgi te stāvam.
5: Minūti, pusotru.
4: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
1: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
7: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Nauda mīl skaidrību. No kredītu likumiem līdz ikdienas tēriņu viltībām atkodējam finanšu pasauli viegli un bez sarežģītiem terminiem. Otradienās un ceturtdienās pulksten 10:30 klausies finanšu ziņas. Kopā ar Minibanku LV.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Ir viena lieta skaidra. Trešdienas ir īpašas dienas arī mūsu radio skanējumā. Es nezinu, kādas attiecības tev ir ar hip-hopu, Anna Kristi.
1: Īstenībā pati mājās, nu nav tā, ka es klausos regulāri, bet

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

pāris cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana. Vai tā tik redzes vingrināja. Tad mājas uzdevumā lasīt dzējoļus. Tā tās lietas notiek.

0: par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka viens no dzirdes pasliktināšanās iemesliem ir otoskleroze? Tā ir slimība, kas visbiežāk skar cilvēkus 20 līdz 40 gadu vecumā, īpaši sievietes. Labā ziņa – to iespējams sekmīgi ārstēt ķirurģiski. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un deguna slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā, kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV. Braucam kopā!
3: Draugi mīļie, nu pucējiet, ja gribat platās bikses, ja gribat šaurās, var laķens, var kedas, jebko, jo emocijas šā vai tā būs patīkams, tie, kas savās automašīnās sarūpējam, nedaudz vairāk vietas, mums būs viesi.
4: Mums būs ārprātīgi forši viesi, īstumā mēs jau arī raidījuma sākumā mazliet ieskicējām, kas tie būs, bet tiem, kas pieslēgušies tikai šobrīd, o, 109 mums būs ciemos!
3: Jā, ir mirklis, kurā tikties 17. oktobris, kas ko kā sīkāk to noteikti jaunā stundā noskaidrosim, bet šobrīd pie tevis ceļo šīs nedēļas jaunums ne tikai EKR Latviešu hita, bet arī visās straumēšanas vietnēs un citās radiostacijās, Aminat un Interes Busulis tikai tevis dēļ. Tiekamies jaunā stundā! Acu skatiens

0: Piņķis. Baudām!
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
3: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
4: Ev, čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
5: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūts, auto drebēja. Es domāju, neizdzīvošu.
4: Atkal tu tur čakarējies.
5: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
6: Washcar.
7: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
6: Washcar.
8: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
10: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
11: Latvijā elektroenerģijas cena pagājušajā nedēļā augusi par 34%, par to aģentūru Lete informēja Latvenergo. Lai gan vēja elektrostaciju izstrāde Nordpūle reģionā pieauga par trešdaļu cenu līmeni, Ziemeļvalstīs ietekmēja samazināta atomelektrostaciju pieejamība, zemāks hidrorezervāru piepildījums un augstāks Eiropas dabas gāzes cenu kāpums. Savukārt Baltijā cenu kāpumu veicināja augstāks cenu līmenis Centrāla Eiropā, īpaši Vācijā un Polijā, bet Latvijā un Lietuvā to papildu ietekmēja Igaunijas-Latvijas starpsavienojuma remontdarbi un pārvades jaudu ierobežojumi, kas mazināja lētākas elektroenerģijas importa iespējas no Igaunijas. Ārvalstu filmu projekti Latvijas ekonomikā ieguldījuši vairāk nekā 42 miljonus eiro, par to aģentūru Lete informēja Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Filmu atbalsta programma ir investīciju piesaistes instruments, kura mērķis ir veicināt ārvalstu filmu, seriālu un animācijas projektu veidošanu Latvijā, kompensējot daļu no projektu izdevumiem. Līdz šim LIA ārvalstu filmu atbalsta programmā piešķīrusi līdzfinansējumu 37 filmu projektiem gandrīz 10 miljonu eiro apmērā, bet budžetā nodokļos samaksāti vairāk nekā 8,8 miljoni, savukārt projektu attiecināmās izmaksas sasniegušas 42 miljonus. Polijā robežsargi apturējuši kravas auto refrižeratoru, kurā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskās aizsardzības saņemšanai pieteikušies Latvijā, tā vēstīja ziņu aģentūra PAP. Kravas automašīna ar Lietuvas numura zīmēm apturētos šosejas A2 netālu no Poznaņas, tā brauca virzienā uz Vāciju. Pārbaudes laikā atklājās, ka cilvēki bija paslēpti kravas nodalījumā aiz speciāli ierīkotas starpsienas. Tie bija cilvēki no Eritrejas, Etiopijas, Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un Tunisijas. Dokumenti apliecināja, ka viņi Latvijas teritorijā bija iesnieguši pieteikumus starptautiskās aizsardzības saņemšanai. Pret kravas auto vadītāju uzsākta izmeklēšana.
10: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā ir daļēji mākoņains laiks, bet Kurzemē no rietumiem sasniegs lietus. Pūšot dienvidu vējam brāzmās līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-21 grāds.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: braucam kopā un klausies savējos.
1: Radio klausītāji, daudzu desmitu gadu garumā tā arī īsti nav sanācis noskaidrot, tie dimanti bija vai nebija vai ir. Un tieši tādēļ mēs ar Annu Kristu šajā brīdī pie tevis ciemos esam aicinājuši to vienu no galvenajiem tā laika mūsu, man šķiet, tādas modernās popmūzikas veidotājiem ciemos uz EHR Latviešu studiju, jo būs vieta, ko baudīt, būs mirklis, ko sajust, un jau pavisam drīz, un skaidrs, ka par to ir jārunā skaļi. Agris Semevits, simtā debija! Čau, draugs!
2: Nu, čau, čau, šeit un šeit visapkārt, čau, visiem čau, čau, čau, čau!
1: Mums ir tāds iespējams intīms jautājums, bet ņemot vērā to, ka mēs no radio klausītājiem neko neslēpjam. Tu vari padalīties, kas ir tas eliksīrs, kurš ir tas druīds, kurš tev dod tos, vai nu tas ir tabletes, vai nu tas ir kāds vingrinājums. Kā tu spēji izskatīties tik sasodīti labi? Te kas man šeit nav mainījies, es skatos toreiz un tagad, nu, hei, te kas,
3: viens, jā,
1: ko es daru, ir vēl kāda dzīve un es dzīvoju nepareizo.
2: Es patiesībā būtu patīkam pārsteigts man to Kristu pajautāt, bet šobrīd es esmu samulis.
3: Draudzības vārdā šis tikai jautāts, vai ne?
1: Man palūdza, Anna Kristu palūdza.
3: Es vēl kautrējos.
2: Nu, es nezinu, man liekas, kad tā tomēr laikam ir skatu, kas dod vismaz man to ļoti, nu, to spēcīgo dzīvot gribu, jo es atceros, ka man bija kādi gadi 3 vai 4, es ļoti labi atceros to ēniņu, dzīvoju Ķengaregā, toreiz mums tur pie mājas bija tāds, nu, grantēts laukumiņš, un tur zāle auga tādas, nu, pa laikam tur, es atceros, ka puišals būtams, es staigāju un ravēju to zāli ar domu tādu, kad man šeit būs koncerts, es jau biju ieprogrammējis, kad es būšu uz tās skatuves, un tad 90. Gadu, ne, 80. Gadu jau beigās es nonācu pie domas, ka tā skatu tomēr ir tuvu, un es kļuvu par dīdžeju, un tas man it kā pietuvināja arī dzen, tam simtās debijas brīnumam. Tā kā patiesībā, nu, tā skatu ir tas, kas ļoti, ļoti ir mans, un man tas arī ļoti pietrūka šajā laika posmā, kad simtā debija. Nu, tā kā savu darbību bija pārtraukus, un es esmu ļoti pateicīgs, ka man uzradās šie spēki, un man tās bailes pazuda, un es tomēr saņēmos, un šo visu esmu jau 4 gadus tā nopietni atsācis, un tas ir tāds, kas ir tiešām mans, un kas ir, nu, tāds mans lielais dzīves brīnums.
1: Nu, redz kā, un man šķiet, ka 17. Oktobrs ir tā vieta, kurā tad, nu, mēs redzēsim, cik nezāļu ir izravēts, cik daudz no grantēta ceļa vai laukuma tomēr spēja pārtapt uz tādiem skatuviskiem mirkliem. Šis notikums daudzo gadu garumā Jelgavā mēs tiekamies.
2: Jā, mēs pagājušā gada noslēgumā, mēs tikamies ar Normundu Pārniņu, izdomājam, ka mēs apvienosim kopīgos spēks, lai izbrauktu Latvijas tādu kā reģionālo, nu, koncertu sēriju pa reģionu lielākajām, varenākajām, nu, tādām iespējamām koncertu norises vietām. Mēs esam bijuši Vidzemē, mēs bijām ietilpīgajā Valmieras kultūrasmā, mēs bijām Latgales viesnīcībā Gors, kas ir, man liekas, fantastiskākā koncertu norises vieta Latvijā. Vispār bijām Liepājā Putvēņos, kas ir viena no centrālajām galvenajām vasaras pasākumu norises vietām. Zemgalē lielākais un iespaidīgākais nams ir Jelgavas kultūras nams, un tāpēc mēs šo reģionālo koncertu sēriju simtā pusi, kas saucās, kas ir izveidots no mūsu grupu nosaukumiem. Nu, tur bija divas versijas, vai nu simtā pusi vai otrā debīta. Simtā pusi bija jaudīgāk, un līdz ar to, jā, 17. Oktobris mēs ar diviem pilniem koncertiem, simtā debija būs kā noslēdzošā grupa šajā divu grupu pasākumā, otra puse to sāk, tā kā tur tiešām divi pilni koncerti, pilns koncertu programmas parens starbības pa vidu, lai var izstaigāties un atpūsties, un, kā teikt, lai tas viss būtu tādā, nu, baltpilnā, bet ļoti laika ziņā ietilpīgā tādā vakarā.
1: Redz kā, draugi mīļie, pēc šādām sajūtu pilnām sarunām man tā vien šķiet, ka viens sajūs Okeāns ir gatavs doties pie radio klausītājiem, lai mēs atkal atgrieztos un parunātu par to, kur tad ieķert biļetes, kādi vēl skaisti notikumi un momenti ir gaidāms 17. Oktobrī Jelgavā.

0: Te skan visi savējie EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu, tas, kurš laicīgi pieslēdzies EHR latviešu hitruporam, tas priecīgs, tas, kurš nedaudz kavējās, nu tad dar zinām tev, ka saruna ar Agri Zemevicu būs klausām arī atkārtojumā. EHR aplikācijā un EHR.fm mājaslapā sadaļā podcasti braucam kopā viesu laiks. Agri, čau vēlreiz!
2: Čau vēlreiz!
3: Kādas sajūtas būt pie mums un gaidīt 17. oktobri? Jau tu līd?
2: Es, kā vienmēr, pie jums ļoti laimīgs un priecīgs, man jau vispār nedod ēst parunāt, bet jā, paldies EHR, kad šīs tūras pēdējam koncertam esat pieslēgušies un paldies par atbalstu informatīvo, mēs kopā padarīsim lielas lietas un mēs to Jelgavas kultūras un dabūsim pilnu.
3: Izcili! Uz to mēs arī ejam, vai ne? Varbūt tu vari pastāstīt par kādiem pasākuma, kā lai saka, īpašajiem viesiem, vai tā to varētu teikt?
1: Man jau šķiet, ka tas tāds rītīgs stūrakmenis.
3: Stūrakmenis, tieši tā, nu tāds, ko visi gaida un tagad zinās, ka tiešām varēs arī ieraudzīt.
1: Un liek līdz deju solī.
2: Par Normunda iecerēm, gan jau, ka Normunds pastāstīs pats, kad viņš kādreiz pie mums šeit atnāks. Es par 100. debiju, jā, mēs savā maksimāli pilnajā sastāvā un dodamies arī dzen uz Jelgavu, tā kā mēs principā braucam uz visiem lielajiem saviem koncertiem. Tas dejotāju, tā dejotāja buķeta mums ir apmēram kad 15 vai 17 cilvēki, kas ir izmētāti pa visu programmu, tur sākot no diviem, beidzot ar septiņiem ir uz skatuves mūsu, protams,
1: leģenda,
2: mūsu talismans, mūsu dejojošais talismans Jānis Zlinis arī būs un parādīs, kā arī jādejo pie piezvani man un mūsu deja divu Sandra Bārtniec, kas ir kopā ar mums jau no 94. Gada arī Sandra ir uz visiem koncertiem, tā kā mēs cenšamies tie no tiem laikiem vēl turēties maksimāli kopā, cik mēs šobrīd vien varam, bet ir arī tas tāds jaunums mazliet, jo no pagājušā gada nogales simtai debijai ir pievienojies arī ģitārists šobrīd oficiāls, mums ir oficiāls štata ģitārists Gats Ivans. Ar Gats ienākšanu es vismaz pats sajūtos vēl radošāk šajā visā procesā un par to es esmu ļoti priecīgs un tā kā mums tas kolektīvs, viņš visu laiku ir kustībā patiesībā, mums arī visa programma ir kustībā, jo visi it kā, nu, saka, nu, cik jūs varat dziedāt vien to pašu, nu, zin kā, tad, kad uz Rīgu atbrauc Kylie Minogue, es atceros 2000. Gadu sākumā, tur vienīgi...
1: Ja pareizi ar savu šļakatu zonu vēl, tad tur es biju aizgājis uz to koncertu.
2: Nē, tad vēl pirms
1: tā
2: vēl vien, jā, un tad viņi arī, nu, tas koncerts, un tad vienīgā intriga bija, vai aizšot bija savu lucky būs vai nebūs,
1: jā.
2: Nu, ir visiem šiem te māksliniekiem, kas ir caur gadu desmitiem gaišņi metās tās mega lielās dziesmas un nu
1: visi tas jau gaida.
2: Visi jau gaida, protams, nu un tāpēc muļķīgi ir pārmest, cik jūs varat dziedāt vien to pašu, bet jūs jau dargi
1: klausītāji
2: paši to gribat, jūs teiksiet, kāpēc tu nenodziedāji tur sajūs mokijā, kāpēc nenodziedāji tur dimants vai sen jau visi, nu tāpēc katru koncertu viņi ir jādzied, jo cilvēki tieši to grib dzirdēt, bet ir ļoti svarīgi šo it kā to šo patīkamo rutīnu paturpināt ar kaut kādām nu novitātēm un ticiet man, simtā debijai ir vēl dziesmas, ko pavilkt ārā, un mēs ik pa laikam kaut ko paņemam no tiem, nu, no tiem nepopulārajiem plauktiem varbūt ārā, bet kas iedod to noskaņu, jo tā mūsu pamat būtība ir radīt nevis kaut ko šobrīd super jaunu, bet radīt cilvēkiem sajūtas, un tas ir tas mūsu galvenais trumps, pārsteigt varbūt ne tik daudz ar kaut kādu nu novitāti, jaunu hitu vai ko, bet tieši lai atnākot uz šo koncertu, tas cilvēks sajūt to pat. Es taču biju, es reāli biju atpakaļ tajos 90. Gados, un tas ir tas, ko es nu, ļoti cenšos kultivēt. Un, savukārt, visi tie, kas ir jaunāk par 35 gadiem, viņiem viss simtās debijas repertuārs ir pilnīgs jaunums.
3: Agri, tu esi iedusmojis mūsu klausītājus ar saviem brīnišķīgiem stāstiem.
2: Ceru.
3: Tiešām, es domāju, ka nu jau cilvēki domā, nu kur tad tās biļetes varētu nopirkt?
2: Nu, tas taču ir vienkārši, mums ir viens brīnišķīgs biļešu servis, saucās biļešu paradīze, tur viss ir vienkārši, viss servis ir brīnišķīgs un man liekas, ka visi cilvēki, kas apmeklē koncertus biļešu paradīze, ir ļoti labi tā kā laipni lūgt un jā, tur vēl ir ko paņemt.
1: Agri, milzīgs paldies tev par sarunu un ņemot vērā to, ka tas ir dubult koncerts, mēs varam kaut ko no otras puses?
2: Pat vajag.
1: Nu tad sacīts darīts, paldies tev par laiku. Otra puse un Andris Tafetska uzzīmē man, lai ceļo pie radio klausītājiem un tiekamies 17. oktobrī Jelgavā.
2: Tiekamies. Paldies. Atā!

0: un kopā. Ir baigi, ir forši un arī ne vienlaicīgi. Mums sanāk visu laiku kaut kam gatavoties. Nu, skat rekords 17. oktobrī tikko runājām.
1: Jā, gatavojamies arī, tā, pagaidi,
0: gada
1: kā mēs
0: hitam.
1: Gatavojamies.
0: Gada hitam, es, jā. Jo, cik tik daudz kam gatavoties. Kad...
1: man pasaka, 17. oktobris, es domāju par 17. oktobri un zinu, ka ir jāgatavojās tik daudz kam vēl, bet zini, ka tik daudz, tad īsti nevar saprast, pie kur pieķerties.
0: Nu, lūk, un viens no tādiem arī zīmīgiem notikumiem 10. oktobrī Šaumi arēnā skaidrs, ka grupas Music lielais notikums. Un,
1: tā ir.
0: Jāteic, ka mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka mums ir tik daudz dziesmas, kuras spēlēt, un tieši tā iemesla dēļ mēs arī nu, no sirds mēģinām šos mūziķus visus atbalstīt, lai visi tiktos viena vieta. Stāsts jau par un ap mūziku. Un ar to arī mēs turpinām. Kādā brīnišķā dienā.

0: Outtake Music.
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Turpinājumā DJ Rūda, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
4: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt.
0: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē. Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
5: Škoda.
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti?
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
10: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
11: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
12: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
11: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
13: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
11: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
14: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
15: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU.LV.
16: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
17: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
18: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Asja, Asnate un Dāks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
3: Radio klausītāji, es braucam kopā raidījumā, esmu mēģinājusi un joprojām mēģinu ieviest dažādas aktivitātes. Un šī diena arī neko neašķirās, man ļoti patīk spēles un es Tomam, nu, lieku spēlēt šīs spēles.
4: Teiksim, pēdējais pāršķirās un
3: tāds. Pēdējais pāršķirās, pankūk dansi, mēs te dansojam visu ko. Bet šoreiz Tom, spēle romantiski vai pārvērtēti?
4: Romantiski.
3: Tā, tad es tev, jau viss ir romantiski. Es tev nosaukšu pāris lietas.
4: Pagai
3: es
4: iedegšu sveces.
3: Jā.
4: Lai... Mūziku fonā uzlikšu, nu.
3: Klusiņ, tā džēzī kaut ko, jā. Bet labi, Parīze.
4: Parīze.
3: Romantiski vai pārvērtēti?
4: Romantiski pārvērtēti.
3: Labi pateikts. Kopīgas profilbildes.
4: Ir blakus versī kaut kāda?
3: Romantiski vai pārvērtēti?
4: Pārvērtēti.
3: Pārvērtēti. Brokastis gultā.
4: Ļoti romantiski un iesaku katru dienu ne, bet brīvdienās tam ir jānotiek vai no sestdienā vai svētdienā. Mūsu mājās 6 gadus jau tas notiek.
3: Lieliski. Spontāns ceļojums.
4: Oi, ārkārtīgi romantiski. Tam tā vajag būt.
3: Un pēdējais tās ļoti kontroversāls. Viena saga diviem.
4: Tas ir ārkārtīgi, es neteikšu romantiski, tas ir izdevīgi, īpaši ārā ir ziema, var sildīties to dupšuku pie dupšuku vai arī otrādā kā, nu labpatīk, galvenais ir sajūsts, ka ir līdzās, tad ir miers, tad ir silti. Nu, protams, ja ir ēsts, kas niknāks, nu tad uz to nakti gan var sadalīt to plediņu uz divi, ja? Nu lai nav tā, ka Holands gāzes kamēr abiem tiek.
3: Es jau gribēju teikt, akus, cik romantiskas nots pieteikšu nākamo dziesmu, Toms mazliet pārmanī, bet nu atgriežamies romantikā, lai skan mūsu karstākā nedēļa Parīzē no Mesa.
5: Čau, te kāds sirve no Mesa, un šis ir radio,

0: Nu, skat kā, mēs tev ilgu laiku radio klausītāji ar tevi esam ievērojuši tādu konkursu diētu mūsu raicacijā, bet paldies, simtē tev bija, paldies Agrim Semevicam. Tas nozīmē to, ka kāds no jums 17. oktobrī dosies uz koncertu. Kāds būs konkurss, lai jūs tiktu pie simtās debijas biļetēm, to visu jūs atdzirdēsiet pirmdienā, jo tad mēs liecīsim gaisā. Tas, ko der atcerēties, ir mūsu telefona numurs.
1: 25 101 101.
0: Tieši tik vienkārši tās mazais bauslis, kurš izmantojums arī ikdienā, ja ir kas sakāms. Un ja gribat, lai nododam šo informāciju jūs kolēģiem radio klausītājiem. Anna Krista.
1: Toms Barons.
0: Un raidījums Braucam kopā.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā. Greita.

0: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies! Preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

Flow up! Salīdzini, izvēlies plūsti augšup. Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: 6:49.
1: Braucam kopā!
3: Radio klausītāji, šodien braucam kopā. Mums ir palaimējies dzirdēt veselas divas dziesmas no latviešu hip-hopa māksliniekiem un ne par velti, jo šodien
4: ir... Hip-hops arī ir kultūra.
3: Hip-hops arī ir kultūra, tieši tā. Bet, jo šodien ir arī trešdiena, un trešdienās EK ir latviešu hiti ēterā. Uzreiz pēc mums, uzreiz pēc braucam kopā raidījuma, sākās nu, tāds hip-hopa mekas savienojums, vai ne? Raidījums savās sulā.
4: Jā, un kā vienmēr pie stūres, punkts uz i, Ingus Šus, tas pats, kurš kreisajā krastā, tas pats, kurš grupā mūd, un tas pats, kurš vienkārši punkts uz i.
3: Un labs cilvēks.
4: Un labs cilvēks, un, protams, līdzās arī viens no tiem vaininiekiem, kurš iepriekšējā gada noslēgumā ar titulu gada hits kopā ar Sudrabu Sirdi, kopā ar Silraku. Un ar visu pasēdēšanu, visu gadu iepriekšējo nobrauc ar pilnīgi jaunu autiņu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ciemos būs Denis.
3: Tieši tā, tad uz priekšu jau arī skatīsimies, kā tad Denisam veiksies ar jaunumiem šajā gadā.
4: Starp citu, jā, šī mēneša balsojumā, protams, mūsu mājaslapā gada hitā, ir arī ierindojusies kāda jauna dziesma, ne pēdējais jaunums no Denisa, bet tas, kurš ir abiem Denisiem, gan Sudrabam, gan Stepānovam, kopīgs ar nosaukumu Man vairs nav ko teikt, tā kā doties uz mūsu mājaslapu hr.fm un arī savu izvēli. Pakavēmies atmiņās, kurās tad tā pirmā dienas stūre bija ievilkusies tikpat kā uz pusotru gadu un bija skaisti un paldies prāta vētrai par mirkli, ko šajā vasarā mēs baudījām Liepājā. Viss ir tieši tā, kā tu vēlies.

0: braucam kopā.
1: Nu jāsāk sakopt mums te tā studija.
2: Toms te runā tā, kā mēs būtu baigi sūkmeni un sušķi. Tā īstenībā nemaz ar nav, bet nu, tas, ko viņš domā, ir, ka mūsu laiks braucam kopā raidījumam šodien ir beidzies.
1: Jā, bet labā ziņa ir tā, ka rīt ar daudz skaistiem muzikāliem jaunumiem mēs ciemos būsim pie tevis, un viens no māksliniekiem, kurš arī šodien izskanēja Radio Viļņos, Viktors Buntovskis. Bet īpašs gadījums ir, ka būs kāds ar divām dziesmām jaunām.
2: Jā, jo rīt pie mums ciemos būs neviens cits kā dziedātājs Miks Dukurs.
1: Lai tev veiksmīgs ceļš tālāk šajā vakarā, mēs savu štatu šodien pametam līdz pa stundas beigām. Anna Krista noteikti ir sarūpējusi kaut ko ārkārtīgi skaistu un melodisku, lai jūs varētu sagaidīt ciemos raidījumu savā sulā. Ko klausāmies?
2: Marta ar dziesmu Bezmiegs. Visiem tā brīnišķīgu vakaru. Čau, čau!

0: ir latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Pēc brīža hip-hop kultūras nesējas FM Viļņos un tīklā savā...
2: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti saldētām maltītēm 30% atlaide, šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide, sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Ārvalstu filmu projekti Latvijas ekonomikā ieguldījuši vairāk nekā 42 miljonus eiro. Par to aģentūru Lete informēja Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Filmu atbalsta programma ir investīciju piesaistes instruments, kura mērķis ir veicināt ārvalstu filmu, seriālu un animācijas projektu veidošanu Latvijā, kompensējot daļu no projektu izdevumiem. Līdz šim LIA ārvalstu filmu atbalsta programmā piešķīrusi līdzfinansējumu 37 filmu projektiem gandrīz 10 miljonu eiro apmērā, bet budžetā nodokļos samaksāti vairāk nekā 8,8 miljoni, savukārt projektu attiecināmās izmaksas sasniegušas 42 miljonus. No šodienas 16. septembra līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp arī Latvijā, norisināsies Eiropas ceļu policijas organizētā akcija Road Pool drošības dienas. Tas laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērstīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai, par to aģentūru Lete informēja valsts policijā. 17. septembrī notiks akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušajiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tās mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība. Šogad ceļu satiksmes negadījumos Latvijā bojā gājušas jau 66 personas, tāpat satiksmes negadījumos smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki. Skolām turpmāk būs jāizpilda būtiski mazāk oficiālās statistikas veidlapu, tā liecina valdības pieņemtās izmaiņas ministru kabineta noteikumos, iesniedzamo tabulu skaits samazināts no 22 līdz 3. Izglītības un zinātnes ministrijā izmaiņas skaidro ar mērķi mazināt administratīvos logus skolā, novērst datu dublēšanos un uzlabot izglītības statistikas kvalitāti. Viena statistikas veidlapas aizpildīšana pašlaik aizņem vidēji 6 stundas. Daļu datu, ko skolas līdz šim iesniedza statistikas veidlapās, jau ir pieejama valsts izglītības informācijas sistēmā, tāpēc izglītības iestādēm šos datus vairs nevajadzēs iesniegt atkārtoti.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
5: Sveiki, es esmu Domā.

0: titula.
1: Jau, tagad runās punkts OZ.
2: Sveiciens visiem, prieks, ka esi kopā ar mums. Tu klausies savā sulā raidījumu par hip-hop, kultūru un cilvēkiem, kuri tu rada un dzīvo. Jaunums, sarunas, viedokļi, Latvijas hip-hopa klasika. Un es esmu punkts uz aiziet. Šodien pie mums cilvēks, kuru Latvijas hip-hopā jau sen visi zin. Viņš ir piedalījies daudz visādos muzikālos projektos, koncertos, dažādos nozīmīgos notikumos. Ciemos neviens cits kā Denis.
3: Jau.
2: Nu, pastāsti mūsu klausītājiem, kas šobrīd notiek tavā dzīvē?
3: Muzons, cīņas, cīņu šovi, mūzika, biznes, strādājam pie albuma ar Sudrabu un tas galvenais notikums gatavojamies savai pirmajai arēnai. Tā kā šobrīd tikko aizvadījām Bazara Nulli Fight šovu arēnā un tagad fokus vairāk kā 7 mēneši tikai uz koncertu arēnā, kas būs mums 10. aprīlī. Nu tā kaut kā.
2: Jā, man arī paveicās būt pagājušajā nedēļā arēnā. Varu pateikt, ka šovs bija ļoti iespaidīgs un nespēju sagaidīt, ko jūs izdarīsiet tad, kad tas būs koncerts.
3: Cool, jā, mums ir idejas, mega idejas un mūzika arī šauj ārā tagad ļoti labi un esam uz Viļņu un tad, zin kā, koncerts jau ir par mūziku un ja tu uztaisi dziesmu, kas visiem patīk, jeb dziesmas, tad galvenais ieintegrēt vēl to kaut kādā foršā šovā un tad es domāju, ka būs neaizmirstams emocijas. Plus mēs vēl uztaisījām savu šovu, ko mēs drīz okay. Reāli tāds kā šovs, raidījums, tāds, nu, neko daudz nestāstīšu, bet drīzumā nāk ārā nosaukums Denisa Biec. Tas arī būs kaut kas Latvijā nedīs.
2: Es kaut ko esmu, jā, aizskatuvies, dzirdējis, būs interesanti.
3: Jā.
2: Ok, paklausamies vienu no pēdējām tavām un Sudraba dziesmām. Man vairs nav ko teikt.
3: Let's go.
2: Let's go.

0: Hip-hop industrijas aktualitātes.
1: Mēs esam atpakaļ, un tu klausies raidījumu savā sulā, un šodien ciemos ir Denis. Mēs varētu kopā iziet cauri Latvijas hip-hop scēnas aktualitātēm. Sarunāts?
2: Yeah, let's go.
1: Ok, nu, kas mums te notiek? 19. septembrī notiks Vecrīgas festivāls Atvasara un Aldaru ielas svētki, kur uz dažādām skatuvēm uzstāsies Zantikvariāts, būs mūts, būs elfs, būs bērmu divstūrs un citi māks.
2: Wow, wow.
1: Yeah, tā kā šajā nedēļā ir kur doties. Reku, 2. oktobrī Ķīpsalas izstāžu zālē norisināsies studentu mūzikas festivāls Study Fest 2026, kur uzstāsies Singapūrs, Satīns, Prusaks, arī mūs. Un tā kā jaunieši un visi studenti droši dodamies uz turien, bet nākamgad jau ir izziņots tas, ko tu minēji. Double D shows 10. aprīlis Xiaomi arēnā. Denis Sudrabu sirds, tā kā visi biļetes pērkam, lai varētu tikties tur. Iečikosim arī to, kas notiek Latvijas vietējā mūzikas tirgu, jo šonadēļ Spotify's top 50 atrodams 15 dziesmas, kuras pārstāv latviešu hip-hopu. Man liekas, ka tik daudz laikam vēl nav bijis. Yeah. Starp tām Finči, Singapūrs, Satīns, Olas, Denis, Sudraba sirds, Mūt, Denisa dziesma laikam šonadēļ izgāja pirmajā vietā beidzot.
2: Jā, wow. Nu, tā
1: jaunā dziesma.
2: Tas ir liels sasniegums. Vakar par to bija ļoti priecīgs. Paldies klausītājiem. Nu, teikšu gan, ka tas ir likumsakarīgi. Neesmu pārsteigts, kad es sarakstīju šo dziesmu. Es uzreiz sajūtu un zināju, kas ir tā dziesma. Un tad, kad tu tik ļoti patiesi kaut ko pasaki un kaut ko tik vērtīgu un rezonējošu cilvēkiem, tas ir tikai likumsakarīgi, ka tā dziesma aiziet plus. Viņa ir ietērta labā skanējumā. Tā kā jā, paldies visiem dziesmu šobrīd straumētā. Kā dziesma Latvijā, tā kā skaisti.
1: Es domāju, ka pie dziesmas mēs varētu vēl atgriezties un mēs noteikti viņu noklausīsimies, bet noklausīsimies no vietējiem mūziķiem, no arī no

0: Viesim ir ko teikt!
1: Mēs turpinām būt savā sulā, tikko noskanēja jaunākais Anša un Stepa kopdarbs Nodevība. Bet pie manis šodien ciemos ir Denis, un viņš ir izdevis jaunu dziesmu. Tu neesi viens.
2: Yes, yes.
1: Nu,
2: dziesma,
1: pastāsti par dziesmu.
2: Jā, nu, tā pārsteikumos var ieskicēt, bet vispār dziesma runā pati par sevi, es domāju. Man bija podcasts vasaras sākumā. Es aizbraucu pie viena džeka parunāt atkal par bērnību, par raibajām bērnības takām. Iztaigājām arī viņas aizbraucām uz to vidi, kurā es dzīvoju. No sākuma es atteicu šim podcastam, bet tad kaut kā man pārliecināja mums kopējs draugs ar to džeku, kas tā kā vada to podcastu. Kopējs draugs pateica, ka Denis šeit ir cits formāts, un tas džeks ļoti tā kruti pieiet. Viņam tāda laba pieeja, viņš labi visu to stāstu varētu ietērpt tādā foršā kažokā, ko cilvēki pēc tam tā kā varbūt negribēs uzvilkt, bet norezonēs ar šo te konceptu, un var, tādā veidā es varētu palīdzēt daudziem. Un es aizgāju to podcastu, un pēc tā podcastu man pavērās kaut kā čakra vaļā, un es sapratu, ka es gribu izdot dziesmu, kas tādu zosādas dziesmu, kas cilvēkiem būs kā terapija, nevis pastāstīt, cik ir grūti un viss slikti, bet ka visiem mums ir šie momenti dzīvē, kāds nonāk tādā momentā, ka tev ir jāpacīnās ar kaut ko. Bet izeja no tā ir, tev vienkārši jāprot ieraudzīt, un dziesma kaut kā tā viegli nāca ārā, un lūk, par to arī ir dziesma vienkārši, par to, kad celies, un ej, bet, nu, jā, kā jau minēju, dziesma par sevi labāk pastāstīs, tā kā, un, nu jā, kā jau minēju, ļoti likumsakarīgi, kad šobrīd ir šādi rezultāti, un visa tā vīzija man arī salikās galvā jau sarakstīt dziesmu, tad es zināju, ka es viņu gribu izdot pirms Bazara noļ, un viens no maniem tuvākajiem čomiem aizvadīja main eventu, un mēs nonācām pie slēdziena, ka mēs gribam izpildīt pirms main eventu šo dziesmu, un visu uztaisījām gaismas tādu milzīgu.
1: Jū, es ar tur biju.
2: Gaismas jūru un iedevām mega enerģiju pirms Daņika cīņas. Un puzlītes salikās, dziesma, podcasts, dziesma, Bazara nulle, ar sirdi veltīta enerģija manam čomam. Visa arēna atdzīvojās un iedeva to gaismas sajūtu. Un beigās tā dziesma ir kļūsi par milzīgu gaismas lādiņu tādu. Un to es arī redzu skaitļos, ka cilvēki to ir sajutuši. Un, nu, super, un es nevaru sagaidīt, kad šo dziesmu saviem klausītājiem, saviem atbalstītājiem es izpildīšu Ksilmija arēnā, jo tā būs otrā reize. Pirmā bija tā Bazara nulle, bet tā būs otrā reize, bet pirmā, kad cilvēki jau zinās to dziesmu.
1: Tā tad līdz tam nekur neizpildīs, nebūs koncerti, tagad mēs gatavojam.
2: Nulle, un es saku, es nevaru sagaidīt, jo es 11,000 dienā šobrīd klausās to dziesmu, un es vienkārši es nevaru sagaidīt, dzirdēt, kā cilvēki, jo šī dziesma, es domāju, ar laiku kļūs par vienu no tādām tautas simbolikām, jo viņā tiešām ir liels spēks. Man pašam bija ļoti interesantas emocijas, emocija gama, kad es viņu rakstīju, es tur pārdzīvoju un viss kaut kas man nāca cauri, un tai pašā laikā eiforija un prieks, ka kaut kas tāds piedzima, tā kā gribu tieši šo dziesmu, es nevaru sagaidīt, ka es viņu izpildīšu arēnā, jo man liekas, ka tas būs mega jaudīgi.
1: Gaidam tad arēnu, bet jums klausītāji ir iespēja viņu noklausīties jau tagad radio frekvencēs. Noklausamies, Denis, tu neesi viens.

0: Enerģija tev un tavam auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmē. Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Ja tu tikko pieslēdzies, šis ir raidījums savā sulā. Mēs turpinam sarunu ar šodienas viesi Denisu. Klausies, Denis, kas tev šobrīd Latvijas hiphopā patīk visvairāk?
3: Man patīk tieši brauc iedomājos. Man ļoti patīk, kad maniem džekiem mūdam viss šobrīd notiek. Mēs ar Sudrabu tieši runājām nesen, ka tas ir atkal man ir prieks, ka dzīvē pierādās tas, ka nevar būt tā, ka Gačo mēs teica dziesmā ar Interu Busu, ka tu kaut kur ej un nekur nenonāks. Un tas kāds slīpētājs esi tu, kopš es tevi pazīstu bijis un Henrijs kāds ir talants un cep. Cepums un Krūmiņš, piemēram, Krūmiņš un Cepums, viņi tur tā kā kaut kur bija muzonā, tai pašā laikā nevarēja saprast, kur to savu spēcīgo puzles gabaliņu iesprost, un tad jūs izdomājāt šo projektu mūdu, un tā kā tas ir tas, kas mani šobrīd patīkami pārsteidz, un es esmu priecīgs par to, un nu jā, tas ir tas, ko es varu likt uzsvaru.
2: Vecīt apusē, ja man uzdod šo jautājumu, man ir arī, man ir tik forši, ka es varu paskatīties, un ka manējie čomi, ar kuriem mēs kopā esam gājuši un vēl kaut kur aiziesim, mēs pa vidu izdaram krūtas lietas, un man ir prieks par to, ka kas, kā tas viss ir salicies.
3: Un tas, ka mēs priecājamies viens par otru, jep, tas jep, ir tik mega, jep. Tā kā draugi, es šo ārtu, šo mākslu priecāties vienam par otru, es novēlu visiem to iemācīties. Tas ir tiešām skaisti, ka tev ir patīkamas sajūtas, kas sanāk arī citiem. Nu, tā kā es novēlu visiem to iemācīties. Tā ir pavisam cita enerģija. Pavisam cita enerģija.
2: Vot, kā tev liekas, kas Latvijas hiphopā varbūt nedaudz pietrūkst?
3: Man liekas, ka viss ir... Manuprāt, vairāk vai mazāk visi kārtībā. Ir super tehniskie reperi, ir raps par repu, ir tāds atkal dvēseliskāks raps, kas ir varbūt mana pēdējā dziesma.
2: Komiskais arī.
3: Jā, ir un tai pašā laikā ļoti skanīgais un eksperimentālais, ko jūs, piemēram, darat. Jūs tādas jaunas visādas schēmas taisat katrai dziesmai. Nu, nav standarts tur pāns piedziedājums, nu, jūs tur eksperimentēt un arī ejat ārā ārpus tās kastes un skatāties, ko vēl var. Un arī lielie reperi, kas ir jau sen gadiem sevi pieteikuši un turpina vēl slīpēt, arī dara tādas tiešām spēcīgas un vēsturē paliekošas lietas priekš hiphopa, tā kā man šobrīd nav iebildumu pret to. Katrs dara savu lietu un turpina tā arī kustēties.
2: Ir kāds jauns artists, kuru tu zini, varbūt var izcelt?
3: Jauns tagad.
2: Vai kaut kas ir ienācis tavā aplārsnī?
3: Nu, es iedošu, viņš nav īsti jauns artists, bet es domāju, ka viņš sevi arī vēl parādīs. Tas ir Silraks, ar kuru mums bija dziesma pasēdē. Viņš ir arī ļoti talentīgs džeks, un pagaidām cilvēki, man liekas, vēl līdz galam nav noķēruši to viņa potenciālu, jo viņš ir ļoti, ļoti liels. Tā kā, jā, Silraks,
2: Shoutouts Silrakam, viņam arī šat tad iznāk rītīgi krūts materiāls. Dar paklausīties. Labi, Denis, vēl viens jautājums. Tavs top 5 Latvijas reperu lists, bez noteiktas secības.
3: Tā. Nu, es teikšu, davai, daram tā. Es secība, jā.
2: Nav svarīgi.
3: Teikšu punktu zi, Kaizers, Reiks, Sudrabu sirds, un Ritvars.
2: Okei. Okay. Forši, no, interesanti izvēle, interesanti izvēle.
3: Nu, zin, ka es samiksēju ar to, kas man agrāk ļoti patika, un ar to, ko es tagad, kas biežāk nonāk manās ausīs tagad. Tā kā šī lista ik pa laika mainās, bet tas ir tas, kas ir šobrīd, ko es biežāk klausos, un jā, ka kuri bija arī man iedvesma savot, lai es pats iesoļot hiphopā.
2: Un tavuprāt, nenovērtētākais Latvijas reperis šobrīd ir?
3: Kaizers, bet viņš pats ir vainīgs.
2: Kaizers. Mēs varētu īstenībā noklausīties Kaizeru. Kas mums tin kāda dziesmiņa no Kaizera? Paklausamies Kaizers tālu.
3: Davai, oh, jā, let's go.
2: Jā.

Mani sapņi lido tālu, lai satikti tu kādu, kas pretī pa to pašu ceļu iet, kur es nāku. Mani sapņi lido tālu, lai satikti tu kādu, kas pretī pa to pašu ceļu iet, kur es nāku.

sapņi lido tālu, lai satikti tu kādu, kas pretī pa to pašu ceļu iet, kur es nāku. Mani sapņi lido tālu, lai satikti tu kādu, kas pretī pa to pašu ceļu iet, kur es nāku.

0: sapņi lido tālu, lai satikti tur kādu, kas pretī pa to pašu ceļu iet, kur es nāku. Mani sapņi lido tālu, lai satikti tur kādu, kas pretī pa to pašu ceļu iet, kur es nāku.
1: Hiphops nekur nepazūd, turpināsim pēc brīža.
2: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlase gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā Latvijā! lff.lv/biļetes.
3: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
4: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu fórumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
6: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā.

0: ir Denis? Kur tā varētu būt? Pieņemsim, ja cilvēks tev nekad dzīvē nav klausies, kāpēc tu ieteikti viņam sākt ar šo dziesmu? Labi, varbūt ne pašu jaunāko, bet varbūt no vispārējā tavu muzikālā arhīva.
1: Jā, nu es laikam pateikšu, nu tā ir noteikti jaunākā, bet ja mēs šoreiz jaunākā, lai pagaidām vēl padzīvo un papeldu tur visā tajā mūzikas okeānā, jo jaunākā dziesma ir tāda, nu es šo pusi nebieži rādu. Mani tuvinieki, tu zini mani kā čomu, tu zini, ka manu sirds dziļums un tas ir tas, kas visvairāk mani iekšā darās, nevis viss tas šitas fons, visa tā fasāde, ko mēs redzam. Bet bez tās, nu, Underdogs, protams, Underdogs. Underdogs ir dziesma arī, ar ko es asociējos cilvēkiem, un Underdogs ir dziesma, kas, tā kā, ar kuru man atnāca pēc daudziem gadiem mūzika, atnāca šis vārds paradoks, ka es toreiz taisīju muzonu, un es redzēju, ka tie, kas arī ir mūzikā, viņi neuztvēra mani nopietni vispār, un ir patīkami, ir patīkami pateikt, ka, nu, redz, kā džekiņi.
0: Okay. Redz, kā. Ok, nu tad noklausamies Denisa izvēli Underdogs.

0: hip-hop kultūras nesējs FM viļņos un tīklā savā.
1: Viesim ir ko teikt.
2: Klausies raidījums savā sulā. Šodien ciemos pie mums ir Denis. Mēs pamēģināsim jaunu rubriku hip-hopa duelis. Denis, tev būs jāpieņem daži, varbūt neērti lēmumi. Es tev došu divus Latvijas hip-hopa mākslinieks. Tu izvēlēsies vienu. Tas, kuru tu izvēlies, paliek spēlē. Un nākamajā raundā viņa gaida jauns pretinieks. Beigās mums paliek viens uzvarētājs.
3: Ok.
2: Saprotams?
3: Yeah.
2: Schēma saprotama?
3: Jā. Yeah.
2: Ideāli. Aiziet, maucam. Ozols vai Gustavo? Kurš tevi vienkārši tuvāks? Varbūt ne labāks vienkārši.
3: Jā, nu, šis ir labs. Nu, zini, kā daudz gadus apak, vēl pirms pāris gadiem es teiktu Gustavo, bet tagad Ozols.
2: Ok, tālāk aizem Ozols pret Gačo.
3: Zini, kā es pieturēšos pie hip-hopa. Ja es nepieturētos pie hip-hopa, es teiktu, ka Gačo, yeah. bet es šo, uz šo uzdomu skatos kā uz repu, yeah. tā kā Ozols.
2: Ok, labi. Ozols vai Skutels?
3: Ozols.
2: Ok. Ozols vai Fiņķis?
3: Nu, jā, man laikam vairāk hip-hops tomēr liekas Ozols.
2: Ok. Ozols vai Ansis?
3: Ozols.
2: Ok. Ozols vai Viesuls?
3: Viesuls.
2: Aiziet, mums ir uzvarētājs šodien. Uztaisam shoutout. Nākamajā nedēļā pamēģināsim kaut ko citu, izvēlēsimies dziesmas vai albumus. Šis bija tāds eksperiments, kur Denisam bija jāizvēlas mākslinieki. Varbūt grūts izvēles. Es tagad skatos uz viņu seju un domāju, ko es teiktu.
3: jā, nē, bet... Nu, labas, tiešām grūtas izvēles. Jebkurš no šiem artistiem, ko tu nosauci, varēja būt arī pirmais, vo tā es pateikšu.
2: Jā, tieši tā.
3: Vo tagad jau es sāku jau overtīkot vēlreiz pie sevis Ozols, Viesuls. Jā. Nu jā, bet nu, Viesuls man Ločiks, viņš aug un tā kā viņš ir pelnījis šobrīd pirmo vietu, lai vēl turpina Ločīt.
2: Varbūt arī paklausamies kaut ko no Viesuļa. Viņiem iznāca kopā ar Galaktiku un Zantikvariātu forši tāda dziesmā Prieka asars. Īstenībā ļoti atbilstoši visam tam, ko mēs runājām par to, ka ir sasniegts jau kaut kas un vienkārši vēl no prieka paraudāt.
3: Jā, let's go.

0: man neliekas tik smaga vairs.
1: Hip-hop klasika, kā izturēta sula.
2: Tu klausies raidījumu savā sulā. Šodien ciemos ir Denis, un mums jānoskaidro šīs dienas hip-hopa klasika. Tev jāizvēlas, Denis, viens gabals, kurš tavuprāt ir leģendārs, kuru derētu paklausīties visiem pāriem klausītājiem. Tas varbūt kaut kas tāds, kas tev visu mūžu gājas līdz, vai arī vienkārši šodienas izvēle, šodienas vibes, kā tu jūties mēs. Mums vajadzētu paklausīties šito leģendāro hip-hopa gabalu no latviešiem.
3: Aha.
2: Okay. Kurš varētu būt tāds gabals?
3: Tā, labi, es atceros, ko es iepriekšējo reizi teicu, bet tā, labi, leģendārs. Skutelis Eliots īstī ir elpseļus, viņiem bija tāds dziesma.
2: Jā.
3: Nu, priekš manis viņš ir leģendārs gabals.
2: Jā, un ļoti... cilvēkiem darētu viņu noklausīt.
3: Jā.
2: Īpaši tiem, kas klausās ikdienā hip-hopu, vai arī vienkārši, kuriem varbūt ir kaut kāda pirmā saskara.
3: Man ļoti, tas bija tāds gabals, ko es daudz uz riņķi maucu, jā, nu, klausījos, ka 14 gadi man bija, jā, tas ir mega, mega gabsis. Kaut gan es ar Eliotu vienreiz runāju, viņš ne līdz galam laikam.
2: Jā, viņam nepatika tā.
3: Nē, tas viņa pants laikam vai kāds, nu, zini, kā kaut kāds arī tāds perfekcionisms mums visiem
2: ir. Jā, mums arī, piemēram, man citi pienāk cilvēki stāsta, man tavu šitāte dziesma ir tur super, super kaut kāds, esmu tur forši pateicis. Man pašam varbūt tā neliekas, man liekas, piemēram, citā dziesmā esmu.
3: Jā.
2: Pasniedz vairāk izlic tur savu sirdi, dvēseli, tur ir varbūt kaut kas vēl lielāk tā pievienotā vērtība.
3: Jā, cilvēkiem reizēm, man arī nesen koncertā paprasīja dziesmu Mūts prom, kuru es uz Činks biju instrumentāli uzrakstīju, un es vispār par to dziesmu biju aizmirs, un man liekas, es viņu vienreiz kaut kad tikai kaut kad sen apakaļ biju izpildījis, un meitenei tā ir mīļākā dziesma, viņa gribēja, lai es to dziesmu izpildu, domāju, wow, es vispār, tas ir cits Denis, es to muzonu varu, tā kā, nu jā.
2: Bet atgriežoties pie klasikas, noklausamies Eliots.
3: Es skutels iztīra elpceļus.
2: Aiziet, klausamies to.
4: Trūkst elpa.
5: Vajadzīga operatīvie jaukšanās.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: Hopes nekur nepazudīs. Klausies mūs nākamnedēļ, šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Peace!
1: Turpinājumā Intars Busulis. Dejo vientulību. Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 eiro. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 eiro.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Intars Busulis dejo vientulību.
1: Manas koordinātes uz lielās kartes melns punkts.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Čau, te Dons.
3: Hei, te Lili.
4: Hei,

0: 12 minūtes.
1: Lauris Reiniks un Rūta Reinika. Es esmu tev dzīzlās.

0: sniegs.
1: Turpinājumā Andris Ērglis un Antras Tafecka seko saulē.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Klausies savējos EHR Latviešu hiti. Boyza divi. Tā ir

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: turpinājumā DJ Ella un Markus Rīva patvērumā. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Es gribu atgriezties tādā patvērumā. Es gribu atgriezties. Tu klausies EHR latviešu hiti.
2: DJ Ella un Markus Riva patvērumā.

pazīstami. EHR Latviešu hiti. Elizabete Gaile, vairs negaidu.

0: līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 eiro. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2,99 eiro.
1: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
2: To dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Savējie. EHR latviešu hiti.
1: Viesulis, Galaktika, Sangvin un Rolands Čē. Rīgas atslēga.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: latviešu hīti.
1: Anna Krista, sevi sagaidīt.

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītēs 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
0: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: ziedojumā.
1: Kaut kaili, dziesma par laimi. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
3: Ei, es esmu Emīlija.
4: Čau, mani

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV –

Tu klausies EHR Latviešu hiti. Bērle un Olga Rajecka. Labirints.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
3: Čau, te Viktors Montovskis.
2: Čau visiem,

0: Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Otra puse – savādāk.

0: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Čau, te grupa Mjūzīk.
4: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
5: Mēs esam grupa Otra puse.
6: Atvara un Intars Busulis. Vai drīkst kāpt dziļāk? Tell me.

0: Klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Elpo. No sevis bail.

0: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Garas naktis, garas dienas. Tu klausies EHR Latviešu hiti.
3: Raum, garas naktis, garas dienas.

0: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sirs un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls. Čau!